rock nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abestionek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abestionetan.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

duzue tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, Gaz.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Asteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenda konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Toe Blow, I'm Your Girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Toe Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nere

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapen.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: de tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbide.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jazu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh.
2: By the light back in the city, no longer my home.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bixia!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda fresko dator. Udako soinua gazteak jarriko dizu.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uboro biltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Oteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, zulotik!

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere buruaz askizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Goizeko 8ak dira. Gaztea.
1: Egunon. Uda sasoian gabiltza, ezaztu. Gaurkoa datorren bezala datorrela ere, gauza bakarra eskatuko dugu. Pasa dezagula goiza, freskotik. Gaztean, dida fresk.
2: Gaztean, dida fresk. Kaixo, egunon de noiz termoduz goizeko 8ak. Asita, dagoeneko 11 karte izango gara zurekin. Ondo gaude, bai, kontatu gure WhatsAppen. Osteguna, baina.
3: Están dormidas con la anterior canción. Es dago iño.
2: Buah, ba, datorrenarekin denak suspertuko zarete, lasai. Bueno, osteguna dela nioen eta ostiral itxura duela, hori ere bai. Bihar jaieguna delako askorentzat, salin azio eguna, eta, bueno, ba, gaur ere, ba, etorri gara ostiral giroarekin, joan gozon alda parena.
4: Bai, hola, egunon.
2: Piskatlo, diozu.
3: Ez oso lo, egon garrilela, bai.
2: Ez zu, zu.
3: Ah, ni,
2: zu, ondo,
3: no,
2: ondo,
3: la, aurreko abez. Ya, la de Cure, que parecía que me iba a caer redondo.
2: Ay, ahora se toca una.
3: Sorga.
2: La Phoebe Richards en la vestibada.
3: Pues que sin sorga la Phoebe Richards.
2: Ya, de ira. Has agarrado en el micrófono, baita.
3: Nos ha dormido, baita, con Phoebe Richards.
2: A la Imperes de Gunón.
5: Es uno de Noy, Caixo, Caixo. Bueno, bueno, no le ha tocado un micro.
2: No le ha tocado un micro, baita.
5: Así que en esa hora se encontra tu codudana, te has tenido su piscate.
2: Venga, va.
5: Bueno, cable chori. Bueno, Gauzasco y tu contaste. Baina begira, gaur justu sartu nahi zenean estudioan Jongik esan dit, joe txika, pareces balinesa esan dit, karri ditu dalako galtza batzuk, ola kuadrodun galtza batzuk, oso bali estilokoak, eta justu baliri buruz hitz egingo dugu, ze balin gauza oso ezoiko bat gertatu da. Antolatu dutean Bali Run Club deituriko lasterketa bat, ze badakizue, bueno, ba, balin jende asko kanpotarra dela, bueno, Europatik, Australiatik eta joaten dela.
2: Espatz,
5: oieke, nomada digital asko daude bertan, eta, bueno, ba, antolatu dute running club bat, baina arazoa zein da, ba, bakarrik nomada digital oieke parte hartu zezaketela. Hau da, bertako biztanleak, baliko biztanleak, kanpo utzi dituzte, eta sekulako movida sortu da horrekin. Hori berehala, hementxe Dida Freshen kontatuko dugu.
2: Oso, ondo, irati elizalde, kaixo egunon.
6: Kaixo egunon.
2: Gaur gurekin full egon gozara.
6: Bai, goizan goizetik hementxe zuekin.
2: Bale, eta gaur Elvis Cresperon urto betetzeguna ospatuko dugu.
6: Bai, denon ahotan dagon artista ez da, udara honetan, hortxe la graciosa bestiaren atik, jende askok igual horregatik deskubritu du, baina baditu abesti desente, eta bere urte betetzeguna, bai, itzakiatzat hartuko dugu, ba, bere arrakastan dienak errepasatzeko.
2: Ederto txu Elvis Cresperen urte betetzeguna gaur, eta bere musika entzungo dugu Manu Etxeberria, kaixo ez dira. Venga, ostegun ostira litzurarekin gatoz. Ba, bagatoz, eta badoa amaika karte izango gara Dida Freshen. Eta badoa salbiste guztiak Alain Perezen eskutik. Egunon, Alain.
5: Egunon denoi, kaleko afari solidarioak taldearekin elkartuko da gaur Jon Insausti Donostiako alkatea. Ehunka lagunek afari solidarioak debekatzearen aurkako proteste egin eta biharamunean. Goizeko 11etan elkartzekoak dira bi aldeak, hori bai, alkateak aurreratu du, egoerari ezintzaiola onkeriatik eta populismotik erantzun, eta kas elkartearen ekimena, ba, solidarioak dela onartu arren, horrek ez duela dena justifikatzen eta erantzun profesionala eman behar zaiola. Elkarteko ordezkariek proposamenak entzun nahi dituzte gaurko bileran, baina argi izan da 300 pertsonari afaria emateko beharra dagoela. Bestalde, Osakidetzako langile guztien baldintzako betzea exigitzeko udazkenerako mobilizazioak iragarri dituzte sindikatuek, greba eta mobilizazio egutegia zehaztu gabe, Satxe, Ela, Lab, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek azpimarratu dute Osasun Sailak eta Medikuen sindikatuak egin duten akordioak ez direla aurre egiten Euskal Osasun Sistema Publikoaren egiturazko erronkei, gainera profesionalen arteko zatik eta sustatzen duela, eta beraz denen lan baldintzak berrikusi behar direla. Jaurlaritzak bere aldetik datorren iraileko mahai sektorialean negoziatzera deitu ditu sindikatuak. Eta zute biztanleek kezka iturri izaten jarraitzen dute Euskal Herritik iparraldera eta baita hegoaldera ere. Girondakoa egonkortuta dago, baina oraindik ere alerta gorena da. Kastellokoa berriz kontrolik gabe dago. Madrid eta Abilako suteak ordea egonkortu dituzte, baina orain bada kezkarako beste puntu bat, Zamoran piztu den sutea. Eta bertako 12 herri ustu behar izan dituzte dagoeneko. Eta amaitzeko nazioartean amaitu da barealdia Ekialde Hurbilean, Ameriketako Estatu Batuek Jordanian duten base militarrari eraso egin dio Iranek, eta Trumpek erantzun du egurtu egingo dituztela iraniarrak. Presidente amerikarrak kazetarien galderei erantzunez onartu egin du 5 misil jaurti zituztela Iranen aldeko milizia irakiarren kontra, eraso horretan 20 pertsona hil zituzten, eta ondoren izan da Teheranen erantzuna Ameriketako Estatu Batuen azpiegituren aurka.
2: Eskerrik asko Alain.
5: Zuei.
0: Trafikoa.
2: Errepidei begira jarrita Manu Etxeberria, ze berri dugu bertatik.
4: Kaixo egunon, bueno, momentuz berri onak ditugu trafikoaren aldetik, ez ditugu azken orduko istripurik ez daz beharrik.
2: No news.
4: Good news.
0: Eguraldia.
2: Eta eguraldiaren berri emango digu Naiara Barredo. Egunon, Naiara.
7: Egunon, gaur leku askotan temperatura jaitsi egingo da. Kantauri isurialdean maksimoak 30 graduren bueltan edo balio horren azpite geratuko dira, eta Araban berriz 30 eta 34 gradu artean. Atzo baino bero gutxiago egingo du hortaz zonalde horietan. Nafarro erdi eta hegoaldean eta Arabako Errioxan ordea bero handia espero da oraindik, eta berriz ere 35 graduak gaindituko dira bertan. Goizean zerua lainotuta egongo da tarteka, batez ere iparraldean, eguerdian apur bat saretuko da, eta arratsaldetik aurrera berriz ere hodeiak ugaritu egingo dira. Goizeko lehen orduetan eta ondoren gauean ere zirimiria egin dezake iparraldeko leku batzuetan. Beraz, gaur temperaturak bere egingo du hainbat txokotan, eta zerua tarteka hodeitsu agertuko da. Nafarroan eta Araba hegoaldean aldiz bero handiarekin jarraituko dugu.
2: Bueno, ba, animo bero handi hauen aurrean, bueno, ba, badakizu, freskatu pixkat eta zirimiria ere eskertuko dugu. Jongi, esan digu, bueno, esan diguzu Phoebe Bridgersen Friday I'm in Love ez daizula gustatu.
8: Ez bat ere.
2: Akordatzen zara ustaiaren 22an nork bete zituen urteak?
8: Jode.
2: Txibili ginen kanta bat bestea, zalantzaz, ze kanta jarri, ze, ez?
8: Ez da la katerraian.
2: Katerraian, ba, begira, mentxe da. Honekin hasiko gara? Ona, desasante.
8: La otra mokorda esa.
2: Hau guretzato beto, dira freshen behintzat.
5: Hau esnatzeko apropozago, hombre.
2: Ongi etorri denoi, egunon.
8: Ale, ale.

0: Fresh. Vida fresh. Way too
1: good. Gaur norbait zorioneko forever dago. Izan ere ostiralean, uztailako 24, 11ren eurojackpoteko 71 milioi euroko zakua Espainian erori da. Zu izan zaitezke urrengo sariduna. Jokatu 11ren eurojackpoten. Asteartero eta ostilarero, 2 euroren truke, 120 milioi arteko zakuak. 11ren eurojackpot. Milioi dun forever.
2: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
4: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
3: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde. Eusko Jaurlaritza.
5: EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin, toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
6: Kulturklik.
7: Badugu musika, antzerkia, dantza.
6: Kulturklik.
7: Badugu zinema, magia, zirkoa.
6: Kulturklik.
7: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
6: Kulturklik.
7: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
6: Kulturklik.euskadi.eus.
7: Badugu plana.
6: Kulturklik.
8: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
9: Morirse en Bilbao. No hay nada mejor.
10: Etxeko banda erraldoi bat. Eta kontzertua hortxe bertan, Bilboko Kafe Antzokia.
11: Doktor Deseo zuzenean. Zure bizitzako kontzertua. Igandean gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten.
12: ETB honen ere eskuragarri.
13: Egunon. 11ren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
14: 51.971, 5-1-7-1.
13: Eta seria?
15: 42.42.
13: Zorte on. Perfecto.
16: Gaur,
13: zorto,
16: bueno, amarreko,
13: Zorionak, Zorionak, bai, bikote.
17: Un poquito goiz bukatu duzu, Manu.
14: Bai, azkarrei, Joana, ez.
13: Beldurtu izara igual.
18: Claro, zenbaki batzuk beste batzu baino luzeago dira, ez? Esaterakoan, eta...
16: Eta normala beldurtzea, zegero beti dator ahotsa, eta klar, esatezu.
18: Eta serie, eta...
16: Rapatuko, nau.
18: Gubeto ez zapaldu.
17: Hori, hori.
18: Barra billekez.
17: Bai, ez da raza, porque ya parte bategina dago, beste dago bainetik. Da como un polvoso sal. Ya da bien batera
18: ya experiencia que me atendiste, ¿ves?
17: Bai, ya te fijas un poco en pequeño, las caras, bai.
18: Vaya un segundo, ¿eh? Estaría en aquí.
17: Qué ricasco.
18: Dagoene, andale, eta salda badago, gaur ere bai, gaur osteguna da, esan dugu ostira litzura, bueno, osteguna dela, eta festa, ibiliko gara irati elizalde, kontatu pizkat.
19: Kaixo eguno, bueno, gaurkoan beste hiru proposamenekin nator, eta Algorta begira jarriko gara, Algortan saninazio festak ospatzen ari direlako, anere ba, ospatzen dielako, eta gaur gaueko 10etatik aurrera San Niko plazan, Miruaren kontzertuaz gozatu izango da.
18: Ze ona. Salda badago, Algortako Saninazio Festetan Miruaren kontzertua eta urrengo taldea, bueno, artista kasu honetan, Andoainen.

0: ospatzen ari dira eta gaur ba Bermioko Ixa Sakar artista izango da Etxeberrieta plazan gaueko 10:30etatik aurrera.
1: Ordu oso ona, eh? Ixa Sakara ikusteko afaldu eta gero kontzertua. Hau gainera bere abesti berria da, bertan kantatuko duena eta azkena irati.
0: Azkena, ba Azpeitira goaz, Azpeitin ere, bueno, beraiek esaten duten bezala San Inazioek ospatzen ari dira eta gozategi taldea bertan izango da festa girotzen gaueko 10:30etatik aurrera hortxe Azpeitiko plazan.
1: Ai, ba, gogo pixkat piztu zaite. Gozategiren kontzertua gaur Azpeitiko San Inazioetan, badakizu, aukera ederra.

0: Udan ere, lanera etorri behar izan dugunez, arren, entzun dida fresh.
1: Entzun dida fresh, egiztan ere, orain txobertan John Gotzon aldaparrenak ez egingo dizu, ez da egiguz zertaz.
2: Bai, bueno, oso udati arra, oso, bueno, badakizue, ja, irtera operazio hori, ja, bere
1: funtzionia.
2: Bai.
1: Asida.
2: Eta askotan, bikoteek, oporrak, elkarrekin egiten dituzte, baina beste askotan, bikotekide bakoitza bere aldeti, bere kanilarekin, sola para encontrarse,
1: bai.
2: Para
1: oye,
2: sea.
3: Bai, ondo tortzen askotan, bai.
1: Bai, faltan bota.
2: Se gertatzen da, que igual hartzen dugu abioia, eta ja, kontaktu hori, ja, eten denean, zalantza sartzen zaigu si tenemos la relación abierta o no. Eta hor geratzen zara inpasorretan, oporroietan dices, ¿esto cómo era? Ordan, pizka bat
3: gomendioa. Etzegoela kondo adostuta aurretik edo zalantza hori zergatik sartzen da.
2: Surgen dudas.
3: Zure buruak sortzen dudas.
2: Ordan hori nola kudeatu adieraziko dizuet. Lehen galdera egin behar diozuna, zure buruari, da, que no atzo. Porque bestela argi edukiko zenuke, baino te suena noiz baite itxilin duzuela zuen artean.
1: Te hace igual.
2: Y te dice,
1: lagunaren bat edo.
2: Ahora que me lo digo, igual, egon ginenean, yo que sé, en Burdeos, época, ya me dijo algo, edo. Es la que te suena por lo menos, Gizan hori txagateke, lehen zantzua. Vale. Bigarrena gomendio bat, zalantza handia baduzu, no busques, o sea, es Juan, o sea, sekulako zalantza baduzu, no
1: bai.
2: Busques, es Harry.
1: Bezer da hori, es, beste norbaitekin es ibili, edo, no busques zer da.
2: Hombre, arreman librean no es pa que vayas a coger otra perrita de la perrera, o sea, pizka bat da,
1: bai.
2: Zuen artekoa. Orduan,
1: bai.
2: Zalantza baduzu.
1: Zalantza baduzu.
2: Sí, sí, lehen galdera horretan te suena que pues no me suena. Beintzat no vayas a por ello. Claro. O sea, directo,
1: vale.
2: Venga,
3: es Juan Ligatzera.
1: Ori es Juan Ligatzera, ori da no busques.
2: Tita, conejo gallina, mira que he ganado. Es Juan horretan.
1: Bada espada, es Juan.
2: Ori da.
1: Vale, vale.
2: Ante la duda, berriro, zalantza baduzu. Esan esetx. O sea, ya gauza vale. Surgitzen bada, esan esetx. No vaya a ser que igual ez duzu eirekia, eta gero ya konsumas, eta geratzen zara. Esto que sería, bai? Bueno, vale. Gertatu bada, si ya te has liau. Hor ya estás en el lío.
3: Zago atzera vueltarik. Hombre, Jonkita, ez da errexagoa liatu aurretik deitxo bat egitea bikotekideari. Gauzak eta argitzeko ze. Hain ez agobiatzen ja bakarrik kontatzen ari zaren.
2: Ja, baina alain agian zalantza horrek, claro, zalantza ondia baduzu, igual le ofende a la otra persona.
1: Ya.
2: Claro,
1: Vale, esto pensaba.
3: Claro, vida.
2: O sea, ni diari zara galdetzen benetan, a ver, irekia dugun. ¿Qué quieres? ¿Quieres abrir? O sea, claro,
3: hori igual teléfono está izan ber elkar
2: zitari. Horbait ezagutu duzu, claro, es que hor zalantza hori, Orduan, tienes esa gran duda, baina bueno, ya tas liau. Dudan zenden, que si cuatro carajillos, que si que, ta-ta, pa-pa, pim-pam, pum-pa. Behintzat, gertatu bada, arrastorik ez utzi. Ez eman telefonoa, el bide elektronik, edo de casa, que te aparece luego, edo una carta, edo hori dena, hay una carta para ti, no soy yo. Hori dena, ez dadila, bustan hori ez utzi, no dejes esa cola de arrastoa.
3: Horretarako giria baldin bada asko zero hobeto, ez?
2: Bai.
3: Hizkuntza eta espadin bada dominatzen, eta beti,
2: bai, hobeto, hobeto. Otra raza, lo que sea. Gertatu bada, eta... Benetan zalantza asko baduzu, no cuentes en casa. O sea, vueltatzen zarenean, ez kontatu berari, claro. Porque benetan zalantza, a no ser, ojo, vale. Que ella te cuente. Joder, pues me he liado con un australiano. Ya, a ver si tenías abierto. Perdón, le cuentas lo de la francesa.
1: Dan argituta, ¿eh?
2: Ya las hay kontatu, que te has...
1: Bai, kontatzea, bai.
3: Hombre,
2: irekia baduzu,
1: Baina jendeak
4: claro, arauak ere desberdina.
2: Si te cuenta ya lo del australiano, pues
1: baina hori gertatzen da, irekia badute kontatu egiten diotela alkarri, bai.
4: Claro, zalantza bali bauka, irekia daukan edo ez imaginatu, ez, arauak gogoratzeko bezala.
2: Zalantza duzu, ite bien ella que salia con un australiano, pues cuéntale lo de la gabatxa, bai. Bai.
1: Nere galdera da, harreman ireki batean, jendeak kontatzen dio besteari,
2: Ez dakit, Ainhoa, de harreman bakoitzak esaten du. Baina, zuk zalantza baduzu, y ella de sopetón te lo cuenta, será que ya os contaría antes también.
3: Ez dago la lege bat, bakoitzak izango du bere harreman.
2: ¿Quieres contar? Pues cuenta. No quieres contar, pues no cuentes. No, no, ya está.
1: Ah, vale.
2: ¿Qué más quieres?
1: Bueno, nahiko bitxia,
4: Honek adarrak jarri nahi badituzu ere, kulpabilidaderik gabe, balio dut, ez?
2: Ja, baina adarrak adarra dira, eh?
1: Baina adarrak jarri eta gero, ai, zalantzan
4: ekoan, eta...
2: Pero a ti misma no te engañas, eh? Hau da, si tu misma dauzkatzu zalantza hori, eh?
1: Baina, kontuz, eh?
2: Ez da gauza bera, eh? Hor, ja, te estás autoengañando mucho, bai.
1: Ja, eskerrik asko, jongi oso garrantzitsua, eh? Mandako gomendio oso garrantzitsuak. Ira, if you wanna, dionek, ba, begira, ba, zalantza baduzu, ba, if you wanna.

0: guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itsasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150%-ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 900-24-24-24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
1: Morirse en Bilbao, no hay nada mejor.
2: Etxeko banda erraldoi bat eta kontzertua hortxe bertan, Bilboko Kafe Antzokia.
3: Doktor Deseo zuzenean. Zure bizitzako kontzertua. Igandean gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten.
4: ETB honen ere eskuragarri. Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
5: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
6: Euskadi berria, Eusko Jaurlaritza.
7: Uda, Euskal Herrian ere uda izan dadin, Dida Fresh.
8: Alain Perezek kontatu digunan gainean, baliren historiaren gainean, ebili gara mentxe, off the record, itzegin, egia da.
9: Bai, eta Euskal Herreflesua iritsi zaigu.
8: Eta gure entzulek ere.
9: Zlada, bai.
8: Bueno, ausnarketa bat iritsi zaigu.
9: Ha pasado, hemen gertatu da.
8: Hemen gertatu omen da, kontatu Alain.
10: Bai, ba, entzule batek esan digulako, ba, baliren inguruan kontatu dugun honen arira.
9: Es más interpueblos hau,
10: ez? Hori da, esan digu, kaixo, orain ez dakit, lehen Azpeitia Azpeitiarrek antolatzen zuten Azpeitiko surf txapelketa soilik Azpeitiarrentzat Zarautzen. Hori antzeko zerbait da, ezta?
8: Ba, bueno. Zuek Zarautzarrak izan da, nola sentitzen zarete?
11: Nik ez dut oroitzen hori existitu izan danik, baina...
8: Ez dara enteratu, baina gertatu.
11: Hori da, nahiz enteratu, ez
10: baina. Baina honik zentzu daukaz, seguraski, igual Azpeitiarrak etziren hain honak surfen, aukera izateko beraiek baita, ba, lotxa gutxirek
11: eta... Maia antzekoa izateko, ez?
10: Zarautarri gabe, lasai surfeatzen.
11: Bueno, kolonialismo gertatu da surf
8: surfistak ere orokorrean Zarautzen ondartzako erregeak izaten dira bain udaran, eh?
11: Arrazoi,
8: erregeak, bai.
11: Hori da.
8: Bueno, bagoaz, gure lehiaketaren bila gaur 100 euro banatuko ditugu.
12: Jakina da udak usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak.

0: Hostia puta!
1: Jongiren kakoak erraz bereizten dituen usainak.
0: Joder!
1: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren, debajo la lleva, lehiaketan.
0: Ay, por favor!
2: Esan dugu, bihar jaiaguna dela, beraz ez dugu dida fresik izango, eta beraz, zozketa aurreratuko dugu, gaur banatuko ditugu 100 euroko, bueno, 100 euroak, esan bezala. Debajo la llevas, badak ez bezin den dinamika, jongotzonek zerbait usainduko du, eta zuek asmatu egin beharko duzu zerrari den usaintzen. 688-6-0-5-0-5-0, gure WhatsApp zenbakia da, audio mezuak bidali mesedez, eta bagoaz jongi, ez da?
3: Bai, bagoaz, bagoaz. Si es que...
2: Hortxe, hortxe,
3: Usain berezia da. Me vale. Preguntas, o sea, galdetxe maria zu, ona? Bah. Es ona enuke.
2: Es la ona. Baina txarra ez da.
3: Eres.
2: Vale. Uh-huh. Vale. Ta ya.
3: Azkena emango dizut.
2: Venga.
3: Ez denaren usaina da.
2: Ez denaren usaina. Ez
3: wow.
2: Denaren usaina, guau. Wow. Vale, ba...
4: Azken aldian jongi zaude, hain enigmatiko...
2: Ba, misteriosa, esaten da, ez da?
3: Y luego os tengo a vosotras esanas, que es luzetxeko lehiak
2: eta da, ia da. Bueno, misterio pixkat, ia da.
3: Claro, chica.
2: Ba, misterio txu, es que, Dabil jongi.
3: Gure entxuleak oso argiak dira, bai. Eta segituan asmatzen dute, orduan behar dute, bai. Misterio alos bat egitea.
2: Vale. Ba, egin apostu, 688-6-0-5-0-5-0. Horendik agian, ba, gure entzuleak pixkatu lo.
4: Entzulei koste binetzei, gero bapaten hasten dira denak. Pa, gero ez toka denborarik ya mezu guztia jartzeko, baino...
2: Usain kuriosoa da, bitxia da, ez da ona, baina ez da txarra, eta ezaren usaina da.
3: No.
2: Ez, zaz.
3: Ha sanotau bien. Ez denaren usaina da.
2: Ez denaren usaina.
4: Ez denaren usaina, zer da ez denaren usaina?
2: Galdera gehiagi egiten ari zara. Entzungo dugu? Gure,
3: bueno,
2: bai, badugu sí, baten bat.
4: Venga, ziko gara, ahora...
2: Asi dira, asi dira.
4: Audioak eta entzuten, venga.
3: Vale.
5: Ba, hildako animali baten, usaila.
3: Vale, bai, es... Que vas en el errepidean y dices, uff, ahí hay algo muerto.
6: Vas un rebate,
2: bache.
4: Netzako kerna da, txakurrarekin noanean, ze txakurrari guztan zaizkio hildako animaliak, eta horren azten da hor, pixkate, bueltaka, eta
3: hori gauzen saiba. La perrita, bai.
4: Bueno, bai, ez da hori, ez?
2: Ez da, ez da. Beste bat.
5: Errautzu saina.
3: Esango nuke gainera, alain, que se revuelkan.
4: Bai, horrebiltzen dira.
2: Bai, horregainan, txakurrak.
4: Claro. Bai, jan baino, gehiago ibiltzen dira
3: horre.
2: Arrebolkatzen. Konektatzen.
3: Sí, ¿ves? Pero bueno. Luego, la muerte etxera eramaten duzu.
2: Claro.
4: Hala ere, gauza nahiko kiraz dunak ari dira botatzen, eta esan dugu ez dela ez ona ez txarra, ez?
3: Ez da, ez da, usain berezia da, baina ez da, ez da. A ver, ona, no, txarra, esta ere.
2: Vale.
4: Bueno,
2: baina, ella da igual subjetiboa da, zuretzatez, baina igual beste
3: nebat. No voy a pensar como Trump, ainoa, ni nire burutiari, naiz, claro, hay que entrar pizkada nire buruan. Claro.
2: Esta raza, eh?
4: Venga, vamos en entzutera.
7: Egunon, fósforo usaina.
3: Fósforoa. Ez da fósforoa.
4: Ez da.
3: Pospolua, fósforoa.
2: Vale.
8: Egunon, diskotekako ke usaina.
3: Ya, begira, belestia da, ez da ona, ez da ona.
4: Ez
3: da
4: gustatzen,
2: ah, botatzen duten beste ke hori edo...
3: Ez
2: da
3: kea, bai, ez da.
2: Botatzen duten ze hori, ez da? Nik esan
4: nuke, makina horrek botatzen duen kea, ez?
2: Ah, nahi gustatzen zaitu zai hori.
3: Bai, ez da, ez da.
2: Ez da.
4: Ja, bida, nire etxe gustatzen ez da, bale. Bueno, venga, mezu gehiago.
9: Belarra mostean geratzen den usaiak.
2: Ah, hori oso goxua da.
3: Belarra mostean...
4: Baina egia da berizgarria dela, batzuei... Igualetzei dela gustatzen.
3: Ja, ja. Bakizue, kontatu nizuen zergatikan duen usain hori belarrak defentsa bat dela.
4: Ah, bai.
2: Ah, bai.
3: Animalia
10: jaten ari denean belarra, alegia Uxatzeko. Belarrari min egiten ari dionean, botatzen du usain hori depredatzaileak abisatzeko.
2: Ala.
10: Me están comiendo, y aquí tienes comida. Bai, bai.
4: Ze gauza, Natura, ze...
2: Bat ikasten dugun jongi.
4: Ze adimentsua den, Venga.
11: Apa, egunon, egunero denak patxuli, patxuli, ba, noiz baitxe izango, ha. Venga, patxuli.
10: Patxuli. Patxuli.
4: Ez da, vale.
12: Kotxe barri usaina.
4: Kotxe barri usaina.
2: Ez denaren usaina. Hori ere, pista bada, akordatu.
10: Bai, hori da.
4: Hemen daukat, amala usun.
10: Kotxe batek no huele armario, huele a kotxe, berri batek. Zarrak nun... bai, zarrak ja huelen armario ya todo, hija, bai, porque te cogen un olor.
2: Bai, jongi, bai. Segu zertan ebilten zean bertan.
10: Eta euria egiten duen egunetan, huele aquello, hija.
2: Bai,
10: que mal.
4: Esa bar nun da, hola, amalau segunduko audioa, ez dakite entzun nahi dugun, bai.
2: Bueno,
10: venga, a ver.
13: Zuk jaten dezu, kokodriloa, zugea, kanguroa, eta denak daukate oleskoaren usaina. Hori da ez denaren usaina, nire ustez.
2: Hori dana probatu aldu?
14: Hori bada.
2: Entzule honek.
10: Ozona. Egia da, izen horretan krokodilo eta horrela bai esaten dute oilaskoaren antzeko direla. Ez da, neko estrukoa probatu dut. Probatu duzu? Bada, como un solomillazo de ternera.
4: Ona,
10: Ozona.
4: Estruka.
10: Oso, ona.
4: Nuke sekula esango.
2: Badugu besteren bat?
4: Bai.
12: Barazki gordin usaina.
2: Barazki.
4: Barazki gordina.
10: Barrabil gordin usaina.
2: Barrabil.
4: Barazki. Esan du barazki gordin usaina, ez?
2: Barazki.
12: Barazki gordin usaina.
10: Barazki gordin, ez.
4: Hori ez da. Bale, pistaren bat, Jongi?
2: Ez da pista bat, Jongi, oso despistatuta gabiltza. Despistatuta, justu, bitu.
10: Berez. Ona denaren usain estalia.
2: Berez. Ona denaren usain estalia. Wow.
4: Ostra.
2: Ostxe.
4: Era bat galduta,
2: Pasen entzutera.
15: Egunon. Lur usaia, lur guzti usai, oi.
16: Gora, Euskal Herriko begirale guztia garratzen txigula oporrak.
2: Gora. Opa, zuek, zezen majak.
10: Petrikol, edo...
2: Lur guzti usai.
10: Petrikor.
2: Ez baina hori da, petrikor.
4: Baina petrikor.
2: Baina hori ez da errepidea.
10: Bueno, lur guztiaren,
2: Ja.
10: Aja.
2: Baina lur, bueno.
10: No hace falta carretera para, petrikorrerako edo zer.
4: Ez dakit, osea, ez dakit zehazki, nahi duzu bilatzea. Gusten
2: nuen baietz, gusten nuen errepidean, ba, asfaltoan usain hori. Hori gusten nuen baietz.
14: Gusten lurra, bauri, landareak eta lurra, ez da, lur hori.
10: Lur justia, bai.
2: Orduan diferentea da, beste usain bada.
4: Da, lur bustia, lur bustiaren usaina.
10: Bai, estabas equivocada.
4: Venga.
10: Ez da, petrikor.
4: Venga, azken batzu ditugu hemen entzuteko, a ber.
10: Intzentsua.
2: Beti ateratzen da,
4: Beti.
10: Como que es gratis y luego te pasan el cepillo y te piden, es denaren.
2: Bai.
10: Es da.
15: Ogi errearen usaina.
10: Ogi errea, bai. Ese pequeño despiste que midas la hora y ya se te cae mago.
4: Neretzako da mala hostiaren usaina.
10: Tostada, bai.
4: Erre usaina hori da, bai. Ogia erreza izunaren seinale, orduz da.
10: Zaila den, labean, ez erretxea ogia.
2: Venga, beste bat eta azkena.
4: Vale.
17: Arrautza egosiaren usaina.
2: Ah,
10: oso ona. Porque huele a pedo, baina ez da. No es un pedo, es un huevo, bai.
2: Bai, bada.
10: Esta.
14: Baina dibide hona zen, ez denaren usaina.
2: Ez denaren usaina, usain kurioso, bitxia da. Ez da ona, baina ez da txar.
10: Ona da, Ona da, egalko usaina.
2: Bai,
10: ondo
2: aukera tuta.
10: Bai, hori da.
2: Bueno, ba, segi, Pentsatzen eta apustu egiten, torren orduan berriz ere irekiko dugu. Aukera hori, debajo la llevas gaur 1 euro.

0: Goizeko bederatziak dira. Gaztea. Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere. Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita. Amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan. Dira. Fresh.
2: Super fresh, badakizu goizeko bederatziak dira, gaztean zaude, dida fresh ementxeo, amaika karte izango arago zurekin, eta gainera, ostira litxura du gaurkoak, osteguna da, baina ostira litxura du. Uztaiako geita mar, eh? Dagoeneko, ze, azkar pasaden jongo zonalda parena ementxe.
3: Bai.
2: Jongi,
3: bai.
2: Gaur manxarrik, bai? Gaur nere azken eguna da, begira. Bara txuritxurixe, ez dugu izango?
4: Ba, ondo legoke, eh, Jongi?
5: Jo, begira, oso presneukan. Baina gaur, ongire manzarra, invaditua izan da por el desayuno de la Preisler.
2: Ui, jo, ba hori izango da zer, bipipa eta...
4: No, Ferrero Rocher bat.
2: Champaña. Ferrero Rocher bat.
5: Claro. Me estás haciendo sentir mal, amor.
2: Ez dakit, bara txuri-txurize barik
5: egin. Ni prestatu dut, nire empeñorik onerarekin bat, zuri-zurize, bidaliko dizut por WhatsApp.
4: Baina, zuko dakizu...
2: Nik ez dakit zer dan hori, bara
4: txuri-zurize. Abuztuan beste lantalde bat egongo dela baita hemen, dida fresh. Zugeratuko zara,
5: bai.
4: Baina, klaro, guez eta tristez, bara zuri-zurize, prestatu nahi genuen uda ontan, gure txean.
5: Manu, lagunduko didazua, sakar el audio egiten duaren, se lo mandamos a esta gente.
4: Egiten baduzu.
2: Egiten baduzu hori da, zera euskalo. Abustuan, ikusiko dugu, badugun bara zuri-zurize, manzarra. Alain Perez, egunon.
4: Egunon denoi, kaixo.
2: Zuzuk ere baduzu, zerbait kontatzeko.
4: Bai, bueno, nik itzegingo dizuet, American Horror Story telesearen inguruan zaleak zarete ikusi duzue.
5: Bai,
2: bai, dana ez,
5: lehen temporaldia eta gero la de Jessica Lange.
2: Bai, laugarrena.
4: Nik ikusi ditut lehen da biziko biak eta gero erdikoren bat, ez dakit zein, ze, klaro, amabi denboraldi daude, asko dira, eta azkena, amairugarrena, irailean iritsiko da, eta izango da, azkena definitiboa.
2: Da horrekin bukatuko da.
4: Baino gainera, ez da izango denboraldi arrunt bat, egingo dute zerbait oso berezia, eta telesaien munduan inoiz ikusi ez den zerbait.
5: Esan behar dut nire txako American Horror dela ni oso terrore zalea naiz, genero hori asko gustatzen zait, eta dela gauza bat duen terroreak entre me gusta eta desatxekina iruditzen zait. Da oso bortitza batzuetan. Osasun mentala, osasartzen dira horrelako gauza batzuk pizka bat.
4: Ez da beldur soia. Zerbait gehiago dauka, egia da. Bueno, horitzen ingo dugu denboraldi horren inguruan, ze gauza desente dauzka eta nahiko bitxiak.
2: Irati Elizalde, kaixo egunon, zuri ere Elvis Cresporen urte betetzen.
6: Elvis Crespo gaur 45 urte betetzen ditu, eta ba horregatik ba bere omenez, bere bueno, gainera 45 urte borobil, ezta? Hola ze zenbaki hola potentea bost. Ba omenaldi txiki bezala bere arrakastari ba ezagunenak errepasatuko ditugu.
2: Edertotxu eta Manu Etxeberria, kaixo zure.
4: Kaixo egunon.
2: Gaur Celedón izango dugu.
5: Wow.
2: Dida Freshen, eh? Iñaki Kerejazu, espero dugu gaurkoan Celedón Dida Freshen datorren astean egingo delako.
5: Izango da, ez? Euskaraz.
2: Ez, Celedón.
5: Edredoi.
2: Celedón. Kasu honetan izen bat da, ez? Nik Celedón ez dut entzun sekula. Igual bai, eh? Igual bat ten bat.
5: Vale.
2: Izango biztu.
5: Vale.
2: Bueno, Celedón izango dugu. Iñaki Kerejazu, gaur Dida Freshen. Eso se estará John Gotoy.
4: Oso ondo ekarria.
5: Tutze, Ainoa, tutze.
2: Albiste guztiak Alain Perezen eskutik, egunon Alain.
4: Egunon denoi, kaleko afari solidarioak taldearekin elkartuko da gaur Jon Insausti, Donostiako alkatea. Ehunka lagunek afari solidarioak debekatzearen aurkako proteste egin eta Biharamunean. Goizeko 11etan dira elkartzekoak bi aldeak, hori bai, alkateak aurreratu du egoerari ezin zaiola onkeriatik eta populismotik erantzun, eta KAS elkartearen ekimena solidarioa dela onartu arren, horrek ez duela dena justifikatzen, eta erantzun profesionala eman behar zaiola. Elkarteko ordezkariek proposamenak entzuna dituzte gaurko bileran, baina argi izan da 300 pertsonari afaria ematea beharrezkoa dela. Beste kontu bat, Enegas konpainiaren 1% erosi du Jaurlaritzak 45 milioi euro ordainduta. Indartuz funtsaren bidez egin duen lehendabiziko inbertsioa izan da eta Jaurlaritzak estrategikotzat jo du energia sistemaren funtzionamendurako eta energia hornidura bermatzeko, are gehiago energia trantsizioan. Enegas konpainiarenak dira Euskal Autonomia Erkidegoa ere zeharkatzen duten gasbide nagusiak eta hoiek erabiltzeko asmoa dute hidrogeno berdea garraiatzeko ere. Eta zuteek kezka iturri izaten jarraitzen dute Euskal Herritik iparraldera eta baita hegoaldera. Girondakoa egonkortuta dago, baina oraindik ere alerta gorena da. Castellokoa berriz kontrolatu gabe dago. Madril eta Abilako zuteak ordea egonkortu dituzte, baina orain bada kezkarako beste puntu bat. Zamoran piztu den zutea eta bertako 12 herri ustu behar izan dituzte dagoeneko. Eta nazioartera begira, amaitu da barealdia ekialde hurbilean, Ameriketako Estatu Batuek Jordanian duten base militarrari eraso egin dio Iranek eta Trumpek erantzun du egurtu egingo dituztela iraniarrak. Presidente amerikarrak kazetarien galderei erantzunez onartu egin du 5 misil jaurti zituztela Iranen aldeko milizia irakiarren kontra, eraso horretan 20 pertsona hil zituzten eta ondoren izan da Teheranen erantzuna Ameriketako Estatu Batuen azpiegituren aurka.
2: Eskerrik asko Alain.
5: Bai, barkatu azken orduko batekin nik uste dut gaur merezi duela kiroltar artea berezi bat egitea. Lehenderroak hartu dituela. Korretarako abesti bat prestatu dizuta inoa nahi duzunea.
2: Hemen txedauka.

0: azken orduko albistea, kirol albistea.
1: El amor, bai, hain gustoko duen, jendeak gustoko duen futbolaz hitz egin behar dugu, bueno, futbolaz, futbol munduaz, eta Nico Williams, euskal jokalariaz.
0: Bai.
1: Bere neskalaguna Aini García, Ainice izango da.
0: Auskalo, Aini.
1: No, Aini da, Ainice. No
2: Ainara, edo...
0: Edo Ainara.
1: Ainara, de con cariño, Aini.
0: Aini.
3: Bueno, igual bai.
1: Ainice, eh? ¿No?
0: Ainice, Ainice.
1: Bueno, total, que han terminado. Bai.
3: Ahí va.
0: Hori da albistea.
1: Bai, Nico Williams eta novia ingeniera jartzen du, la Aini. Bertan bera utzi dutela euren arteko harremana.
3: Bazauden, zurrumurruak, ez dakite, bai, bai, ni pixkate.
2: Jarretu duzu saltxoa.
3: Bai. Ze mundialean hor, finalean, bueno, ba, irabazi zutenean edo, nabaritu zuten hor, prentxak, karo, azkenean argazki pila bat, oso jarraitu daude hor jokalariak. Ea nola ospatzen duten, ez duten, eta oztasun bat edo nabaritu zuten bikotearen artean.
1: Fijate Melania eta
3: fijate,
1: Trump.
3: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, oztasun, ba,
1: bueno, zein izan da detonantea, Nico Williams, bueno, ba, zera mundiala eta gero Marbellan ibili da ja bere jatean y se la ha visto ton palmau
3: bueno, beste batekin
1: mira la foto esan zer den hori está en palmau
0: bueno, no goizean jaikita
1: hori ez da goizean jaikita hor argazkian daude unas corderas ahí ondoan y este está feliz de verlas ay. Bai orduan argazkia vale. Totalmente en palmau torrebeko el tío baino jantzi azpian bueno una bai. Nariz de pinocho en el color ay, del bañador
2: imagina tú
0: vale
1: orduan
0: ondo dago baina albistain garrantzitsua da. Ez dakit,
1: A mi el futbol no me importa.
2: Ja, eta gainera, sartu diguzu, Jongi, hau titularren barroan, kirol albiste bezala.
1: Deari la encanta, chica. Ta
0: jendea gongo da, errepidean zain, ia zer gertatzen ari den, errepidean, eta gu hemen,
1: bueno,
0: se nos rompió.
1: Amaitzeko, eta pa muen cierre, que la empalmada, que es du ser ikusirik, non bait, que han terminado bien, eta besterik, gabe, bueno. Que bukatu zaien, la voz.
0: Vale, es que ricasco,
1: Es da.
4: Trafikoa.
0: Serio jarrita berriz ere, Manu Etxeberria, ze berri dugu errepidetan.
2: Egunon guztiei, bueno, lasai momentuz, lasai jarraitzen dugu errepidetan, ez daukagu istrepurik, eta ez behar.
1: No como Nico, Lee Williams en el yate, ez?
0: Lasaitasuna errepidetan bakarrik.
1: Está bien duro.
4: Eguraldia.
0: Eta eguraldia bero, bero, Jongi, hau ere.
1: Nico Williams.
2: Nena lotuta gaur, Zei ondo josia.
5: Egunon gaur leku askotan temperatura jaitsi egingo da. Kantauri surialdean maksimoak 30 graduren bueltan edo balio horren azpite geratuko dira eta Araban berriz 30 eta 34 gradu artean. Atzo baino bero gutxiago egingo du hortaz zonalde horietan. Nafarroa erdi eta hegoaldean eta Arabako Errioxan ordea bero handia espero da oraindik eta berriz ere 35 graduak gaindituko dira bertan. Goizean zerua lainotuta egongo da tarteka, batez ere iparraldean, eguerdian apur bat saretuko da eta arratsaldetik aurrera berriz ere hodeiak ugaritu egingo dira. Goizeko lehen orduetan eta ondoren gauean ere zirimiria egin dezake iparraldeko leku batzuetan. Beraz, gaur temperaturak bere egingo du hainbat txokotan eta zerua tarteka hodeitsu agertuko da. Nafarroan eta Araba hegoaldean aldiz bero handiarekin jarraituko dugu.
6: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
0: Ba listo, albiste guztiak eman da, garrantzitsuak eta garrantzitsuak ez direnak ere bai. 11 arte ez duekin galdu gaitezen, dira presen.

0: guneko gazteen atalean.
1: Morirse en Bilbao, no hay nada mejor.
2: Etxeko banda erraldoi bat, eta kontzertua hortxe bertan, Bilboko Kafe Antzokia.
0: Doktor Deseo zuzenean. Zure bizitzako kontzertua. Igandean gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten.
3: ETB honen ere eskuragarri.
0: Zuretzat, Urgardenen zalea, eta zuretzat igerilekuko jaunda jabea, udaz gozatu eskaintza handien esker. Aurretia zebakitako behi entrekota, 122ko deskontuaz, kiloko 16,85 €. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
4: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
5: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
6: Vida Fresh. Fresh.

udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun dira fresh.

0: tema introlik onena, suavemente.
1: Kantau beti sartzen da ondo. Osea, ez dago momenturik gaizki sartzen denik.
0: Ze intro. Sekulako introa du suavemente abestiak Elvis Crespo entzuten ari gara.
2: Pequeña.
0: Pequeña, dio? Pequeña, zandu?
3: Zandu, bai.
0: Ah, vale. Gaur bere urte betez eguna da, Elvis Crespok 55 urte.

0: Logika dauka, Elvis Crespo ustaileko izatea, eta normala da.
1: Udako
0: tipo bada, bai, bai, bai. Suavemente entzuten ari gara, baina entzungo ditugu beste kantasko. Irati Lizalde, kantatu.
1: Kaixo, egunon, ba, bai, gaurko egunez duela 45 urte jaiozen Elvis Crespo Díaz. Horixe delako bere benetako izena, eh? Maten du Elvis Crespo agian ez dakite, izen artistikoa dela. Baina ez, benetakoa da, ze bere gurasoak, bueno, Elvis Presleyren oso zaleak zian, eta ba, rockaren erregari edo omenaldi modura, beren semeari Elvis Crespo jartza erabaki zute. Eta ez dakit jakingo dezuen, berez, New Yorkeko Bronx barrutian jaio zen. Baina, bueno, oso txikia zela, ba, familia Puerto Ricora mugitu zan, Guaynabo erira.
2: Oso oikoa da, batez ere, Latinoamerikan eta hola, artisten edo pertsonaia oso famatuen izenak jartzea semea labei.
1: Bai.
2: Bazakit, zure alabari jartzea, Maria Shakira.
1: Bai, egia da, asko ematen da, ez? Hor bada, o... Ari bat edo Twitterren eta badau, ez da, pixkat izen kuriosoenak, Goku...
2: Mario Kart González.
1: Bai, hori da, horrelako izena jartzeko oso zalea... Ez da, etena ulertzen da nola onartzen duten hori, ez da?
2: Fuertena, niko hori, kontatu nuen, arratsaldeko saioan gun, kontatu nuen, Latinoamerikan askoz ere filtro gutxiago daudela izena jartzerako garaian. Hemen adibidez, gehiago kostatzen dela eta izen batzuk ezin direla jarri, baina Latinoamerikan...
1: Euskaraz behintzat, nahiko lan izaten ditugu, segun eta
3: zeitzen jartzeko, eh?
0: Bai, oso nada.
3: Usnabi? Bai, ikusten zituztela barko amerikanoetan US Navy. Ja. Eta izen kubatarra da, usnabi.
0: Bai, baina Mario Kart, benetan.
2: Mario Kart González existitzen da.
1: Pikachu ere izen emat base bile. Bueno, bai. Sekulako izan. Bueno, bakasu honetan, Elvis tokatu zitzaion Elvis Crespori.
3: Bai.
1: Eta, bueno.
3: Izan mal, txika.
1: Bai. Moitu ingea, ez da. Moitu ingea. Bueno, más azpiurterekin orkestra batean jotzen hasi izan, gero grupo maniako izeneko nik ez dut ezagutzen talde hau, baina ematen duenez horre Puerto Rico madexenteko ba, indarra izan zuen taldeko abeslaria izan zen, baina ikusi zuen, bueno, ba, potentzial dexente zeukala Elvisek berak, ez? Utxe, oso ziur bere buruarekin eta esan zuen, venga, ba, bakarkako ibilbideari ekingo diot, eta hortxe, ba, 1988 urtean kaleratu zuen bere lehenengo bakarkako diskoa, Suavemente izenekoa.
0: Hau izan zen bere lehen arrakazta.
1: Eta, bueno, ba, izena...
3: Kasu horretan berari ondo atera zitzaion. Hori da pizkala da Amaia Monterok egin zuena baita ere.
1: Bai.
3: Baina...
1: Baina emaitza agian ez
3: zan nahi izan ez
0: da. Bueno, bueltatu da. Bueno, ya zirkulua itxi da.
3: Bai, Elvis ez da bueltatu, eh?
0: Grupo mania... Mania da?
1: Grupo maniako. Nik ez duen ezagutzen, baina ematen duenez garai hortan bai, eh? Arrakasta izan zuen, eta, bueno, ba, horri esker, bere bidea irekizun, eta esan bezala, ba, Suavemente diskoa kaleratu zuen, eta noski, ba, arrakastarik handiena diskortakoa hause izan zen, eh? Atzetik entzuten ari garena, salmenta errekor guztiak hautsi zitun, eta diskoa Grammy sarietarako izendatu zuten, baina... Ez zuen irabazi. Orain, haino, jarri urrengo kanta, ze honekin, bai, honekin... Obeto joan zitzaion, bai.
4: Quiero su carita pintada en mi corazón.
0: Hau ez hauten dezen.
3: Dena izan ziteken, como luzabe...
0: Kanta berdi maizat.
1: Bai.
2: Berdia pentsa dezen.
3: Bai.
0: Píntame.
1: Ba, urte bete beranduago kaleratu zuen Píntame izeneko diskoa. Hemen ere, ba, diskoari izena ematen zion. Píntame, abestia.
3: Píntame.
1: Izan ziteken. Eta honekin, bai, bere lehenengo Grammy saria eskuratu zuen, merengue disko honenaren kategorian, eta horri esker, ba, merenguearen erregearen titulua edo irabazi zuen Elvis Crespok.
0: Merezita.
1: Eta ordutik, bueno, ba, arrakasta bat bestearen atzetik kaleratzen hasi zen, eta, bueno, ba, bere ibilbideak desenteko, bueno, arrakasta izan zuela esango dugu. Urten poderioz, ba, bere burua ere berrasmatzen joan da, ez da, ohikoa izaten da belaunaldi berriekin, bueno, ba, kolaborazioak egitea, eta, bueno, ba, adibiderik garbiena esango dugu Elvis Cresporen kasuan, ez da, ba, urtengo udako abestietako, ba, sinatzaileetako bat izan dala. Kebedorekin batera.
0: La graciosa.
1: La graciosa.
3: Aquí no la dago Elvis, porque da clavadito a Rosalía.
0: Bai.
2: Aurpegi oso berezia daukan pertsona bat. Zenik ikusi nuen dela gutxi, elkarrizketa baten, eta egia da. A ver, ez da esango zarra da gola, baina da, erdigazte mantentzen den pertsona heldu bat. Bai. Osea, raro da.
1: Ile luzea dauka baita ere, orduan horrek asko gaztetzen du, baina gero aldi berean, karo, 45 urte ditu, bueno, ba, bai, bere xemurraketare bat ditu. Baina gazte mantentzen da, nik uste bere, ez dakit,
3: esentzia hori edo.
0: Bai, bai, badakit, badakit, baina egia da beltz belta duena.
3: Tintes mu bueno.
0: Honek honen erabiltzen du,
3: Otros muy malos. Bai, euskal adeslari batek edo bestek ja utiliza menos tint. Mua bai. Zabatxe, oso nabarmen geratzen dena, bai.
0: Ah, bai.
3: Se las nota, bai.
0: Ja, ba, sí. Honi...
3: Se bueno, queda oso nabarmen geratzen da,
1: vale, bai. Gero azka oso rizo, hola, busti efektua edo ematen ditu, bai. Ematen duten espuma hoiek.
2: Bai, Georgi.
1: Piskal gelitzen dala.
0: Ai, Georgi.
1: Erdi, erdi,
3: es? Georgi edo,
2: Georgi.
3: Georgi. Ah,
2: Georgi.
0: Bai, bai.
2: Ileko aparra, Georgi. Hola, busti efektu hau usteizu, no?
3: La txibite erabiliko dain, hori, con el rizo este, bai.
0: Bueno, la graciosa, entzuten ari gara, baina beste batek.
1: Urrengo abesti honekin nik sorpresa era Manuel, vale. Ze, nik uste denok ezagutzen deula, baina ez nekien azan, berak parte hartzen zuela abesti honetan, eman play, haino.
4: Vamos a bailar. Tu bailas como una descarada. Eso me encanta. Dale descarada.
1: Claro, parte hartzen du puntu baten bakarrik esalditxo bat esaten
0: bada bailar, ¿está?
1: Hemen de horro, Pitbull eta Elvis Crespo hirurak ditugu, ba bailar abesti honetan, bere momentuan.
3: Una visión por WhatsApp, ¿no?
0: El chico comunean. Vamos a bailar.
1: Bidali zure esaldia ta listo, ¿está? Bueno, ba hor dago Crespo, Elvis Cresporen sinadura ere bai, eta amaitzeko bitxikeria pare bat ekarri dizkizuet, hor suavemente izan da nikuzte bere arrakastarik handiena, ez da?
0: Bai.
1: Eta duela gutxi elkarrezketa baten onartu du edo kontatu du, abesti horrekin generatu duen diru guztiarekin, lasai asko erretiratu daitekeela musika mundutik. Hori bai,
3: bizitza nahiko xume batera maten.
1: Ba, imaginatu, imaginatu.
3: Bai. Maria Carey con la de Navidades.
0: Buah, pentsa,
1: bai. Ba, imaginatu, duela 28 urte kaleratu zuen abesti hori, eta gaur egun oraindik ere dirua generatzen jarraitzen du.
2: Royaltiak eta dana,
1: eh? Bai, beste titular bat esaten zuna zan, ni lo nagoen momentuan nonbaiten etengabe, ez da, suavemente entzuten ari da, hau da, batean bukatzen da, eta beste batean jarraitzen du.
2: Eta hori da, klin, klin, klin, klin.
0: Bai. Oh, ondo ingo dulo.
1: Eta amaitzeko ja beste bitxikeria bat, atzen ben izan ginen, Neverita abestia ea berea zan, Bad Bunnyren zan. Bueno, ba, jazta, argitu dut, 2008an Bad Bunnyk kaleratu zuen Neverita izeneko abesti bat.
0: Bai.
1: Eta, klaro, biak Puerto Rico arrak izan da, ez da, Bad Bunnyk berak egin nahi izan zion omenaldi bat, bueno, ba, asko miresten duelako Elvis Crespo artista, Neverita abestiaren bideoklipa ikusten badezue, da kalkatua suavemente bideokliparen estetika, mugitzeko modua, erropa eta guztia. Orduan, gero Elvis Crespo, ba, mesede hori edo, ba, inbesteko ilusio egin zion, bueltatze aldera, Neverita abestiaren bertsio bat grabatu zuen berak abestuta.
0: Ah,
1: besterik gabe, jakin dezazuen, ba, ni buruan eukalako Neverita berea zela.
2: Baga hori lasai lo egin.
0: Ja, lasai hori da.
1: Eta amaitzeko, ba, beste esan deguna, ez da, pixkat bere burua berasmatzen eta joate hori, hemen amaitzeko karrizu eta besti bat, adi, Steve Aoki, Daddy Yankee, eta Play and Skills artistekin batera egindako azukita.
2: Bera dao, bera hemen.
0: Temazo,
2: Masivo! Masivo!
0: Wow, azukita. Elvis Cresporen urte betetzeguna da gaur. 45 urte, eskerrik asko irati.
1: Zuei!

0: jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, dida fresh.
1: Eta uda honetan ere, debajo la llevas. Usain baten bilaga biltza. Kontuz gaur, 1 euro.
2: Jakina da udak, usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
3: Hostia puta.
2: Jongiren kakoak erraz bereizten dituen usainak.
3: Joder!
2: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren debajo la lleva lehiaketan.
3: Ay, por favor.
1: Gaur 1 euro banatuko ditugu biharre jaieguna delako, eta gaur egingo dugu zozketa lau favorito edo lau hautagai. Eta irabazle bakarra, usain bat ari da ya dagoneko.
4: Bueno, mucho estás diciendo, Lau. Ora indikan iru ditugu.
1: Bueno, ya. Gaur, momentuz, inork ez du asmatu. Zer ari den usain zen Jongi, babitugu pista batzu.
4: Orain artekoak onako txe dira. Usain berezia da, ona, ez.
1: Ez.
4: Txar-txarra ere, ez.
1: Ja.
4: Ez denaren usaina, esan dut orduan. A vuestras caras de póker geitu diot. Usain ezaguratsua. Aloke, urrena esan dut. Berez.
5: Ematen dut ipuin bat honek,
1: Storytelling bat.
4: Berez ona denaren usain estalia. Aloke zuen aurpegiak. Zo geratu dira.
1: Arritu la jota ma. Ea baten bateko ulertu duen.
5: Jo,
1: Augusti antzun ostean.
5: Pista hauekin ez dakit gaur emango dugun txarteltxo bat.
1: Ez denaren usaina da, ez da gozoa, ez da usainona, baina ez da txarra, ere? Arrotuta zaude gaurre. Eta gero, hirugarren pista hori nik oraindik ez dut ulertu. Zer da? Usain gozo baten atzean dagoen zerbait edo zer da hori? Ez dut ulertu.
5: Berezkoa esten, ez? Oste esan ez du?
4: No sabes idiomas, chica. Ongi argi asko ezan ba.
1: Ez.
4: Bai. Berez ona denaren usain estalia, txika.
1: Berez ona denaren usain
4: Berez
1: estalia.
4: Berez badakizu zer esan bai. Duen. Ona baita.
1: Baina ez ze pista da.
4: Denaren baita, usaina baita, estalia, pues txika, tienes todo.
1: Bai, den dena, bai.
5: Bueno, así cogar en su tenaz.
4: Pues volvemos, hombre.
1: 6-6-6-0-0-0-0. Audio mesua, que me sedes.
6: Gazta usaina.
5: Gazta.
4: Gazna usaina. Ez da gazna.
7: Egunon.
4: Egunon.
7: Cilantro usaina.
4: Cilantroa. Cilantro usaina. Ez da cilantroa.
8: Vale. Kaixo, kaixo. Txaka usaina edo surimi.
5: Surimi.
4: Ah, txaka, kaka.
5: Antzeko zerbait, txaka edo kaka.
4: Bai, bai, bai. Se txarra den, pero yo puedo apalanganas. Puedo.
1: Bai,
5: bai. Badaude horre sarean bideo batzuk ikusten badituzu igual gero ya.
4: Edo zein egunetan, que te vienen de sorpresa unos invitados a casa, sacas de congelador, haces una palangana.
5: Gallera,
4: les dices el osteco una barra de pan y ya tienes
1: chara
4: el pin montado. Subid el pan que yo pongo la chaca.
1: ¿Ves de audio bat?
9: Antxoillak vinagretan.
4: Antxoillak vinagretan.
5: Antxoak.
4: Zer ez dira antxoillak vinagretan? Que es que me falla, eh? Esan dudan angustia.
1: Ja, ez da git.
5: Bueno, asko ditugu.
10: Euskera usaina.
5: Euskera.
4: Euskera usaina, ez.
1: Euskera.
4: Huele a lo que es.
10: Plátano usaina.
1: Ah?
5: Zer esan du?
4: Plátano.
10: Plátano.
5: Plátano.
1: Plátano bai usaitzen dula a plátano, ez? Me plátano goxoa da.
5: Justu ez da.
4: Por fuera plátano.
1: Ochila bat ene deukitzen badezu biegu maño gehiago ya. Bai,
5: oro parece plátano es.
11: Lavadoran geratuiko erropak bustizen usain
4: gatza. Ja, bai,
1: ez denaren usaina, hori zer da?
4: Ja, se txarra den etxera iritsi destruida eta esatea. Ostias, lavadora beteta.
5: Ja.
9: Kobazulo baten usaina.
1: Kobazulo baten
4: usaina. Bueno, venga, janaren baita.
5: Janaren baita.
1: Vale.
12: Utxean gordetako janaria, enbazo al vacío, esan nahi dut.
1: Utxean gordetakean.
4: Bai, zukuste zenuen esa fiambre que kotxean arzten zaizu, es? De la playa y luego pasa 4 días y dices, ¿a qué buena?
5: Uf, oida, Desache guiña, ¿eh?
4: Bueno. Esa típica compra frutarena que una pieza se ha ido debajo del asiento.
1: ¡Wow!
4: Eta handi que aste betera esaten duzu, que esto lo huele el coche.
6: Udan batez ere, ez? Ni nahi? Euski berotan aparkatzen badezu.
5: Eta zan melokoto ya. Venga, beste.
13: Txurro egindako olio nusaina.
4: Txurro egindako olio nusaina. Olioa da, baina ez dena, porque ya han pasado por ahí, que parece que está del taller del coche.
1: Uztain goxoa estaltzen ari.
4: Txurro egindako olio nusaina. Olioa da, baina ez dena, porque ya han pasado por ahí, que parece que está del taller del coche.
1: Usta en Oshua.

0: udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun Dida Fresh.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
4: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian bost, eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
5: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
6: Bira, tres.

0: Hain perezte kontatu digu American Horror Story amaitze ardela, denboraldi, azken denboraldia aurkeztuko dute laizter, baina ez da denboraldi amaiera normala, oikoa izango, ez da, lain?
1: Ez da zerbait normala edo arrunta izango denboraldi soil bat, baizik eta zerbait oso berezia. Amairugarren eta azken denboraldia izango da American Horror Story, bueno, hau saga mitiko bat, ze bueno, zakizen bat urte dara matzaten hau egiten, baina bueno, amairugarren denboraldi izateko, ba, desente.
0: Wow.
1: Iraiaren 24ean iritsiko da Ryan Murphyren telesail mitiko honen amaiera, baina ez da, ba, denboraldi soil batekin agurtuko, baizik eta zerbait oso berezia izango da. Zergatik, crossover masibo bat izango delako denboraldi guztietako pertsonaiak batuko dituena.
2: Ostras!
1: Bai, hasiera batean argitaratu zen trailer bat, eta trailer horregatik zaleek uste zuten American Horror Story Coven 2013ko hirugarren denboraldiaren jarraipena izango zela, da sorginen jarraipen hori. Baina, ze klaro, sorginak eta agertzen ziren trailer horretan, baino badirudi ezetz, azkenean izango dela Max Mix erraldoi bat, eta denboraldi ezberdinetako pertsonaiak nahastuko dira, eta bertan elkartuko dira amairugarren denboraldi honetan gaizkiaren aurka borrokatzeko. Claro,
0: vale.
1: Nik imaginatu nahi dut oso ondo pentsatutako denboraldi bat izango dela, ze zuhasten baldin bazara, ez dakit zenbat denboralditako pertsonaiak nahasten, gainera, ez dakit ikusi dituzuen, baino, denboraldi bakoitza mundu ezberdin bada, eta batzuk ez dukte zer ikusirik.
2: Denboran ere, claro, bananduta daude.
0: Denboraldiren baten edo bestean egin izan dit aipamena, ez? Agian aurreko edeondia erreferentzia txikiak, baina hau izango da, ja...
1: Bai, hau izango da, nahasketa total bat, eta azken finean, nahasketa honek gauza surrealista desente utziko ditu. Tartean, aktore batzuk hainbat pertsonaia ezberdin egingo dituztela, ze,
0: claro.
1: American Horror Storyren, bueno, bere izgarritasun horietako bat da, aktore batzuk errepikatu direla denboraldi ezberdinetan, baino, movida ezberdinak egiten.
0: Pertsonaia ezberdinak bakoitzean bat.
2: Zeka lantze bide.
1: Claro, bai. Adibidez, Jessica Lanchek bere lau pertsonaia ikonikoak egingo omen ditu. Sarah Paulson aktoreak 6 edo 7 pertsonaia ezberdin gorpuztuko ditu, edota Evan Petersek 5 pertsonaia ezberdin egingo ditu. Orduan izango da hau, ulertzeko ere ez dakit erresa izango den, baina bueno, hau igual, nik uste dut izango dela gehiago fan guztientzako omenaldi bat edo...
0: Bukaera, hola, potente bat.
1: Espaduzu inoiz, American Horror Story ikusi, igual ez da gomendagarria, amairugarren hau ikustea besterik gabe, ez duzu ezer ulertuko.
0: Hori galdetu behar nizu, zenik ez dut ezer ikusi, baina ez dakit, igual komeni da, hasiera dikastea, denak ikustea.
1: Obeto, beste denboraldi bat ikustea, azken hau ikustea baino.
0: Beldurrezkoa da.
1: Bai,
0: nere beldurra da, bakarrik ezin da ikusi.
2: Oso beldurrezkoa, lehenengo adibidez horren el sótano, mueres.
1: Bai, beldurra ematen dute.
0: Bai,
1: beldurrezkoa da. Ez dakit ze punturaino, baina bai, beldurra ematen du. Gainera, bueno, ba, telesailaren historian agertu izan diren Katie Bates, Emma Roberts edo Angela Bassett aktoreak ere itzuliko dira, azken denboraldi honetara.
0: Aktore zarrak dira,
1: bai, baina, bueno, denboraldi ezberdinetan ikusi diren aktore hola oso potenteak ere azken honetan ikusiko dira, eta John Waters, zinemagile ikonikoa, Pink Flamingo zen sortzaia eta agertuko mendira baita azken denboraldi honetan. Hori bai.
0: Pertsonaia bat aktorea egisa.
1: Aktore bezala, hori bai, hasiera batean iragarri zen Ariana Grande ere agertuko zela azken honetan, baino bueno, ezin zituen ez bere bira eta errodaia uztartu, proiektua uste erabakizuen eta azkenan ez dugu Ariana Grande
0: ikusi. Lady Gaga ere atera zan, ez? Pertsonai modura batean.
1: Ez dakit, amairu garren honetan agertuko den ez du ematen, baino bera ere bueno, American Horror Storyren parte da, bai.
2: Ze plataforma da, botatzen dute?
1: Hau uste dut Disney Plusen dagoela. Bueno, beste denboraldiak, bai, ez dakit azken hau, imaginatzen dut baita horre estrenatuko dela. Esan berra daukat, jakinda, American Horror Storyk zale sutsuak dituela, oso ideia ona iruditzen zaidala. Horrelako zerbait egitea, ze azkenean da, denboraldi berezi bat, ospakizun moduko bat, ez? Ba, urte guztia hauetan, jarraitzaile bezala izan dituztenak ere, ba, omentzeko, ez? Hori bai, klaro, horrelako nasketek arriskua dute zentzugabekeria batean bukatzeko, ze, klaro, azkenean, denboraldi batean aurreko pertsonaia guztiak sartu eta zentzu bat ematea, ez da batera erresa, eta hortik...
2: A ver si han copiado hauek ilunbeko ideia dukizuna pello reparasek zetalken konzertu que metió los de Vendetta todos allí,
0: Ah, etziren Vendettakoak.
2: Etziren Vendettakoak.
1: Bai, Vendettakoak ziren.
0: Ilunben bai. Bai, bai, bai.
2: Sí, claro, que nada, me has puesto nerviosísima.
0: Arkatu. Venga, San Mames en lagunak ziren.
3: Bai, beriko adriñera.
2: Hone maminen, bai. Oie, ziren, zera, que lagunak.
0: Non bai, zera. Done maminen.
1: Done maminen, zer
2: mames? Done maminen, eta la vida. No le oíste el Santi Mamiñen da Santi Mamiñen.
0: Iraiaren 24an itzuliko da American Horror Story telesaia azken denboraldia izango dena omenaldi batekin.
2: Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko. Eskerrik asko.

0: Goizeko 10ak dira.
1: Gaztea.
0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, 11ak arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh.
2: Oso fresh beti bezala, kaixo, zer moduz, goizeko 10ak puntuan 11ak arte izango gara zurekin, dira fresh egiten ari gara, lantalde zabala gaurkoan, eta gainera ostiral itxura duen osteguna ospatzen. Gaurre, zeledon espero dugu gurean, eh? Iñakik ere jazu Gasteizen izango da, datorren astean bera izango baita protagonista Gasteizko festetan, eta zeledonekin hitz egiteko aukera izango dugu, eta test bat ere egingo diogu. Ez dakit berak badakien. Esango nuke badakiela, baina bueno, prestada iaz, Jongik el test bat egingo dio.
3: A ver, eta... si ez digu hartuko telefonoa, orain entzuten ari delako, eh?
2: Ez, telefonoa ez Gasteizko estudioan da.
3: Ah, estudioan da.
2: Bai, bai, bai, bai. Gauzak, ondo, eta serio. Jongi, kaixo egunon.
3: Egunon.
2: Irati Elizalde egunon, ementxe. Alain Perez egunon.
4: Kaixo egunon.
2: Eta Manu Etxeberria egunon.
4: Egunon guztioi.
2: Bueno, badenak presto orain bago, azalbisten bila. Titular guztiak Alain Perez den eskutik, egunon Alain.
4: Egunon denoi, Osakidetzako langile guztien baldintzako betzea exigitzeko udazkenerako mobilizazioak iragarri dituzte sindikatuek. Greba eta mobilizazio egutegia zehaztu gabe, Satxe, Ela, Lab, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek azpimarratu dute, Osasun Sailak eta Medikuen sindikatuak eginduten akordioak ez direla, aurre egiten Euskal Osasun Sistema Publikoaren egiturazko erronkei, gainera profesionalen arteko zatiketa sustatzen duela, eta beraz denen lan baldintzak berrikusi behar direla. Jaurlaritzak bere aldetik datorren iraileko mahai sektorialean negoziatzera deitu ditu sindikatuak. Eta Bilbon, Bilboko aste nagusian zezenketak sustatzen ari den BMF Toros enpresaren kontra egin dute Bilboko konpartxek. Arrazoia, Bilboko aste nagusiko kartelean Marijaiaren irudia erabili dutela. Bilboko konpartxek diote BMF Toros enpresa irabazi asmoko enpresa pribatua dela eta onartezina dela Marijaia moduko privatizatzaile eta komertzialean erabiltzailea. Are gehiago, zezenen sufrimendua eta heriotza ikuskizun bihurtzen duen jarduera baten publizitatea egiteko.
3: Bai.
2: Bai.
4: Horregatik eskatu diete Euskotren, Metro Bilbao, Bizkaibus edota Bilbao Intermodali publizitate hau ez erakusteko edo erretiratzeko. Eta suteek ekezka iturri izaten jarraitzen dute Euskal Herritik iparraldera eta baita hegoaldera ere. Girondakoa egonkortuta dago, baina oraindik ere alerta gorena da. Kasteiokoa berriz kontrolatu gabe dago. Madrid eta Abilako suteak ordea egonkortu egin dituzte, baina orain bada kezkarako beste puntu bat. Zamoran piztu den sutea eta bertako 12 herri ustu behar izan dituzte dagoeneko. Eta Errusiak eraso gogorra izan du gaur gauean Ukrainan. 70 misil eta 280 dron jaurti ditu Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak jakinarazi duenez, eta honen ondorioz 8 pertsona hil direla, hauetako 5 familia bereko gurasoak eta 3 seme-alabak. Misilak zuzenean beraien etxea jo duela azaldu du Zelenskyk, eta The Guardian egunkariaren arabera 13 hildako aipatu dituzte.
2: Eskerrik asko, Alain.
4: Este ser.
0: Tráficoa.
3: Es da que igual itxaroten zean den lo de Nico Williams, lo de la empalmada taurika deja con la chavala.
4: Quiero el intartea, es John Irena. Es,
3: no.
2: Es que no se empenchaten. Ordu ese, eta porra.
3: Dale, Manu, dale, que está.
2: Manu.
4: Ni hemen Ukrainari buruz izketan, ez dakitze eraso eta bida. Beste bat.
2: Bakoitza berera.
3: Nico Williams.
2: Bakoitzak berera.
4: Bakoitza bere kontura.
2: Manu, ze berri dugu, errepidetan.
5: Bueno, momentuz berri honak ditugu trafikoaren aldetik, ez dugu azken orduko istripurik, ez da ez beharrik.
2: Osondo, eskerrik asko.
0: Eguraldia.
2: Eskerrik Eskerrik asko.
3: Eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.
3: Ay, qué contenta.
2: Qué contenta. Ay, ama. Nayara Barredo, que mango digo. Eguraldiaren berri, egunon, Nayara.
6: Egunon, gaur, leku askotan temperatura jaitsi egingo da. Kantauri surialdean maksimoak 30 graduren bueltan edo bali horren azpite geratuko dira eta Araban berriz 30 eta 34 gradu artean. Atzo baino bero gutxiago egingo du hortaz zonalde horietan. Nafarroa erdi eta hegoaldean eta Arabako Errioxan ordea bero handia espero da oraindik eta berriz ere 35 graduak gaindituko dira bertan. Goizean zerua lainotuta egongo da tarteka, batez ere iparraldean, eguerdian apur bat saretuko da eta arratsaldetik aurrera berriz ere hodeiak ugaritu egingo dira. Goizeko lehen orduetan eta ondoren gauean ere zirimiria egin dezake iparraldeko leku batzuetan. Beraz, gaur temperaturak bere egingo du hainbat txokotan eta zerua tarteka hodeitsu agertuko da. Nafarroan eta Araba hegoaldean aldiz bero handiarekin jarraituko dugu.
2: Eskerrik asko, Nayara. Okerrena da, bihar buelto egingo nazela, ze bihar lana daukat. Ez du tamparrik hartuko gaur, eh? Bihar bai, bihar bai. Bueno, ondo pasako dugu, hori bai. Ondo pasako dugu, amaikak arte hemen txedida presen. Eta begirazte kantazarra dugun hemen, Valeri!

0: bertsio guztietan da bikaina bestia ukora pilatzen Ola Salvador eta hirugarren aukera debajo la llevas.
1: Jakina da udak usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
2: Hostia puta.
1: Jongiren kakoak erraz bere izten dituen usainak.
2: Joder!
1: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren, debajo la lleva, lehiaketan.
2: Ay, por favor.
3: Bueno, vas a nadar en esa nada, en baita, en esa nada.
0: Azken aukera, lehiaketan parte hartzeko. Eta 100 € irabazteko gaur egingo dugu zozketa. Orain egin beharko dugu zozketa, eh?
3: Hombre.
0: Ez dago. Ez dinga gara, tu hemen amabia arte, eh? Amaiketan amaizan
4: arzai. Egun euro txokure artean, ez dola zerbait hartzeko.
0: Egun artean, hori da. Iru finalista, laugarren finalistaren bilagabiltza, WhatsApp 6-8-8-6-0-5-0, Jongi, zerrari zara usaintzen.
3: Usaina berezia da, ez ona ez txarra, ez denaren usaina, usain ezaguratsua, berez ona denaren usain, ez talia, astinduaren usaina, eragiok mutilaren usaina, sexuaren usaina.
0: Vale, forma falikoa duen, jaki bat behar dugu hori da laburpena. Bai ez da, Jongi?
3: Zu esaten duzu hori, nire.
0: Ni nahi zuri esaten, zuk esan dako piste guztia.
3: Nire baitatik handa hori.
0: Ea ba, guazten
5: entzera. Venga, fue tu seña.
3: Fue la ba.
0: Bai! Ona, ona, ona, oso.
3: Horain narrapatzen da.
0: Bai, horain bai. Usaina ez da ona, ia.
3: Ja, huele el fuet.
0: Ya, badu,
4: semen usaina dauka.
3: Semen usaina dauka. Orain, a ver si te cuadra.
0: Vale.
3: Usain berezia da, ez ona ez txarra. Ez denaren usaina. Huela semen, ez da semen da. Fue.
0: Ya, vale, baina ez dena, uste nuen zela zerbait utxala, edo.
3: Bere, vale. Ah, ya, lo que tú crees, sí, claro. Ahora, zure beldur guziak hemen aireratuko ditugu. Beraz, bere zona denaren usain estalia.
0: Bai,
3: astinduaren usaina.
0: Bai.
3: Aquello pa sacara astindu gara.
0: Astindu que me arrabiara.
3: Eragio mutilaren usaina.
0: Jongi bikain, osondo.
3: Fuet. Vale.
0: Fuet.
3: Ba,
0: bai, bai, bai. Listo. Bere izena?
4: Venga, ba, lau izenak ditugu. Bere izena da Josu, barkatu. Gaurkoaren irabazlea, bueno, gaurko irabazlea Josu, eta lau irabazleak, ze aste honetan lau izan ditugu, astelenean Aiak irabazi zuen, aste artean Txulapek, aste azkenean Oianek, eta gaur osteguna Josu.
0: Josu.
4: Vale? Bueno. Hemen dauzkagu lau izenak.
0: Aita pertsuak.
4: Eta hartuko dugu, etako yeah. Bat. A ber, a ber, a ber, venga, hause. A ber, aste honetako 100 € irabazlea.
0: Da.
3: Txulape!
0: Txulape! Txulape, ze txulo!
3: Txulape,
0: txulo, txulo, txulo, txulo, txulo, txulo,
3: txulo, txulo,
0: txulo, txulape, zerionak. Eta eskerrik asko parte hartzaile guztioi, asko izan zaretelako, pastuei.

0: Uda? Euskal Herrian ere uda izan dadin. Entzun dida fresh.
1: Gaur norbait, zorioneko forever dago. Izan ere ostiralean, uztailako 24, 11ren eurojackpoteko 71 milioi euroko zakua Espainian erori da. Zu izan zaitezke urrengo sariduna. Jokatu 11ren eurojackpoten. Asteartero eta ostilarero, 2 euroren truke, 120 milioi arteko zakuak. 11ren eurojackpot. Milioi dun forever.
2: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
4: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritzak, Euskadi Berria.
5: Oraindik ez duzu argi zer ikasiko duzun ikasturte honetan? Oraindik garai zaude matrikula egiteko.
6: Zeinbron, diseño grafikoko edo 3D animazioko goi mailako gradua ikastezakezu. Ondoren, marketing digitaleko LH-ko master ofizialarekin edo errealitate virtualeko espezializazio ofizialarekin jarrai dezakezu.
5: Lan mundura salto egiten laguntzen dizugu.
6: Matrikula zabalik dago. Informa gehiagorako zeinbron.es.
7: Duela urte asko eta asko udako pari bat ekartzen zigun. Musika opari, ja? Irrati, taberna eta festa guztietako saltza izaten zen opari, ja? Karibe miz izaten zen. Karibe miz da urtia. Dena dantzan jartzen gitun opari, ja? Haien bai gara, ja? Haien bai!
8: Ui, ba ez esan gehiago atzitzatzi buline, aurten ere gure entzulentzako esklusiban.
9: Karibe Mix, arain zuk aukeratu duzu gaurkoa.
10: Bai, gaurgoaz 10 urte atzera, 2016ko uda girotu zuen kanta batekin. Ze garai hartan, 2016an, zegon topera Enrique Iglesias leku guztietan, bailando kanta entzun genuen, ez dakizen bat aldiz, ez dakizen, baina seguru, beste hontaz, etzinetela gogoratzen, eta horregatik ekarri dut. Batzutan gertatzen da, kanta batzuk bigarren plano batean geratzen direla, eta denborarekin ahaztuta, baina kanta hau izan zen temardo bat, aterazun Wisinekin, Wisin dago leku guztietan, eta abestia da Duele el Corazón. Igual hola esan da, ez dakit hori esan nion aurrekoan Duele el Corazón, eta esan zin, ez dakit zein dan. Igual hola ez duzu identifikatuko, baina hau entzunda, ezinezkoa da geldi mantentzea. Hau, entzunda sartzen zaizu gorputzean, ez dakit ze gauza, tiki-tiki-tiki-tiki azten zarela ya dantza.
9: Enrique Iglesias eta Wisin elkarrekin Duele el Corazón abestian.

guk nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

0: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Eta bagoaz Gasteiztera. Datorren astean, festak iritsiko dira Gasteizko txoko guztietara. Bai, bai, diozu, bai.
2: Bagaino behia hori, hainua musika honekin ja, txotxo pollo.
1: Bai, bai, gertatzen da, abesti hobe jarrita.
3: Eta musika gainera sentimentu haiek berpizten ditu, ez? Eta azaleratzen ditu.
1: Andre Mari Zuriaren jaiak datorren astean, azita abuztuaren lauan, aste artea, uste dut? Mira, aste arte batean hortxe astea festak, ez dago. Eski. Eta Gasteizko protagonista izango da Celedon. Badakizu Iñaki kere jazu, egunon.
4: Egunon, zer moduz.
1: Iepai. Bueno, berriz ere gurekin, pasaden urtean izan zinen, gurean.
4: Bai.
1: Eta aurten ere bai, atrabizti bilakatuko zara, eh?
4: Hori da, ja te digo. Utsiko dugu hor jarrita urtean.
1: Hori da. Urteko, bai, bai, itzordua.
4: Hori da.
1: Celedon, zure astea, iritsiko da, datorren astean.
4: Hori da.
1: Ba,
4: gogotxu, egia esan gogotxu. Urduri ez asko, baina gogotxu. Eta gogoekin ere bukatzeko entrevista guzti hauek, porque nahu goraino, nara mataste osoa, bai, bai.
1: Topera zabeza.
4: Baina oso gustora, oso majoa zarete, eta...
1: Bale, txupinazoa izango da bustuaren lauan, arratsaldeko seitan, eta bueno, hortxe ingo duzuzuk, gainera, bera, zure diskurtsoa batako duzu, bat duzu pentsatuta, imaginatzen dut, bai, ez?
4: Bai, nire insomnioa kostatzen dit, baina, bai, bera, pentsatuta, eta... Eta ba hori, ba, badago nik uste bere lekuan jadana jarrita, ja, kontsultatu dut ingurukoekin.
1: Abai, eta, erakutsi diestu beste batzui.
4: No, bakarik neskalagunari, bakarik.
1: Abai, bale,
4: da,
1: bale.
4: Da filtroa pasatzen duena, desaten duena bai edo ez, oza, hori da pixkata asuntoa.
3: Iñaki, eta bai. Ez dakienaren zat, klaro, ze asko, bueno, entzule asko, ez dira igual inoiz Gasteizko jaietan izan, zer da Celedonek egiten duena, zein da Celedonen papera eta zuk datorren astean egin beharko duzuna?
4: Celedonek ekartzen du jaia, holan... modu polit batean esan da, Celedonen panpina zerutik dator eta zerutik ekartzen du jaia Gasteizera, ez?
2: Hori esan daiteke panpina dela, eske muchos niños.
4: Bai, esan daiteke, o sea, ideia hori da, ideia da panpina gorpuzten dela, ez? Eta gorpuzten dela pertsona batean eta pertsona hori Gasteizera ekartzen duela beraterkiarekin, jaia eta nolabait da irekitzeko jaia eta badazen pertsonai berez, o sea, benetako pertsonai bat existitzen zera, Celedondoko gizon bat zan. Eta bazetorren urtero jaietara, eta bueno, hortik hartu zen kondaira bezalako hori, eta, bueno, lehenengo buru handi bat egin zen, eta gero ja, pues bueno, hartu zuten batzuk idei hau, eta, pues ja, baino, ja irurogeita mar urtetik
3: claro,
4: terren bueltan.
3: Baino, berak ekartzen du jaia eta jaietan geratzen da azte guztian zehar, edo ekartzen du jaia eta ospa egiten du.
4: Urtzen da Gasteizen. Oe, toma ja, horia, horia, horia.
2: Aizu Iñaki, bueno, elkarrizketa Iñaki kere jazuri ari gara egiten, baina hainbeste eta hainbeste elkarrizketa egiten dituzula. Celedon izenarekin ere egingo dizkizute elkarrizketak.
4: Hombre, kaletik jendeak agurtzen zaitu Celedon bezala.
2: Eta nire kuriosidadea da, Celedon zarenean, Celedo izarenean, nola baiteko aktuazio egin behar, koltzo, noiz
4: Celedon.
2: Jarri behar duzu beste ahoz bat, tipo lentxero.
4: Baizera, eskeba, keba. Hori, izango litzateko soku utrea hori,
2: Ba,
4: o sea, es
2: bueno,
4: holan ez dakit, Disneyzatu movida hau es que va, que va. Es ni naiz, a ver, azkenean Celedon jeisten da bustaren lauean, urtzen da Gasteizen eta gero Iñaki naiz, baina bueno, baina Celedonen itzal hori ba hori zurekin doa, ez? Baina nik uste, ba hori, ba, eman bar diozula zure kutxu naturala, azkenean Celedon bazen gizon normal bat, jaietara zetorrena jaiako pasatzera eta ondo disfrutatzera. Orduan, ba, bueno, nik uste hori egiten dudala, bebai. Zea, ez naiz nire parrandatxoa egiten, nola bait, eta bai, zaiagoa da horrein,
1: Ez ez zure pertsonaia magiko bat, ez da,
4: pertsona
1: arrunta zan. Eta, bueno, esan dugu, ba, abustaren lauan ikusten zaitugula, baina egunero izango duzu, ez? Beste bete beharren bat, edo nola da?
4: Bai, egunero kontutxoak daude, azkenean, ba, adibidez, abuztuaren zazpian Zeleon eta Durne txiki jaisten dira bebai, eta bertan egon barzara. Gero bestein bat, ba, kontu, ba, bueno, blusetan eskata kuadriek antolatze dituzte elkartasun kontu asko, eta bertan egon barzara bebai. Gure kuadria, adibidez, joaten da gizarte nagusien egoitzetara, eta lan. Ba, orduan, hor beti egon barzara, eta gainera jendeak eskartzen duzu hor egotea, eta ba, zurekin ematea ratito bat, eta ba, hori, gustora ibiltzea.
1: Vale. Bueno, ba, zupadak ez du Gasteizko festetan zer egin behar duzun eta auto bestea, baina guk ez dakit dakizu, baina test bat dugun prestatuta.
4: Bota.
1: Ba, Gasteizko jaietatik at badirelako beste jai batzuk.
4: Bai.
1: Eta ea zuk, ba, ezagutzen dituzun. Bai,
4: ibilia naiz, eh? Ibilia naiz.
2: Hori abantailaren baitan izango da Iñaki, ze, bueno, bai, test. Gasteizkoak alde batera, andramaztazu izan festa horiek alde batera.
1: Hola, zaten da, Iñaki, Andre Maixa de Zurisa.
4: Andre Maixa de Zurisa, eso, izango da Gerniken, edo, eh?
1: Zuenean ez.
2: Bueno, Iñaki, vale. Ba, hasi egingo gara, nire testarekin hiru izango dira, labur-laburra.
4: Bota.
2: Eta jakingo dugu, beste besta hoiek ere
1: ezagutzen dituzun. Hemen, musika pixkat, igual aldatzea, ez da.
2: Atentzio pixka bat.
1: Txatu, baina igual a musikaren bat.
2: Zerbait horrela atentzio sortzen duen, apitingo.
4: Txon, txon, txon, pitingo.
1: Pitingo, pitingo dik ez.
2: Bueno, zu gainera DJ zara, eh?
4: Bai, bai, bai.
2: Te piden pitingo.
4: Ez da gertatu, eh? Ez da gertatu, inoiz. Kamela bai gertatu da, eh?
3: Jongi baino... estelako egon, ze jongi egongo baliz, pitingo fijo.
1: Eskatzea. Pena, ba, pitingo ez eskatzea, beira.
4: Ba, eskartzen da, eskatzea,
1: eh? Lehiaketarako?
4: Ai, badak izendan
1: ez dut. Abesti hau bai?
4: No, ai, o ez, igual ez?
1: Bueno, da lehiaketarako gure.
4: Ah, vale, no, no, no, eske, badago lan Zeleonen bertxio bat kuban eginda.
1: Bai?
4: Bai, osea, bilatu. Dago movida oso guapo bat, molan salsa, bai.
1: Ah, bai, Zeleonen abestia, baina kubako estiloan, bai.
2: Bueno, entrate, Iñaki.
4: Me centro, barkatu, barkatu. Hago muchas entrevistas, barkatu.
2: Onera dio lehen galderak. Nola du izena Baionako besten ikur nagusiak.
4: Fua.
2: Ite ban tres, ba.
1: Ah, hiru aukera.
4: Txanda pas, ah, ba, hiru, bale.
2: Gateau, alegia, gato, errege.
1: Gato.
2: León, errege.
1: León.
2: Jambon, errege.
1: Jambon.
4: Esango nuke, león.
2: Toma. Guazen Donostiara, Donostiako aste nagusiaren hasierako kañoika dan.
1: Bai.
2: Abesten dute artillero dale fugo, bai?
4: Bai.
2: Horro jarraitu egin behar duzu.
1: Vale.
2: Artillero dale fuego, eskontzen zaigula. Ah. Ite ban tres. Panadero.
4: Pastelero,
2: ez? Tamborrero. Pastelero.
4: Ai, ai, ai, pastelero. Vale.
1: No, no,
4: gustatzen zaizkit gehiago piratak, baino gaiekada baino.
2: Eta maitzeko, eskatuko dizut Ainhoa txaltza hori bizka bat jaiztea, ze tentsioa dauka hurrengo galderak.
1: Ba, tentsio horik ez daukat.
3: Jo, txika.
2: Zenbat. No, con gitarra salsa ja itentzio. Zenbat urte zituen 2025 urteko aste nagusian ikusi genuen Marijaiak.
1: Kontuz, pronta.
2: Ona doaz. 125 urte. 45 urte. Urte bete.
1: Iñaki?
4: Urte bete, zango, no? Que es? Momento de un urte bakoitzean, es?
2: Urtero.
4: Hori da.
1: Iñaki.
2: Oso, no, Iñaki.
1: Zena pasteledon zara, eh?
4: Esan dizuet, ibilia naizela, eh?
2: Bai.
4: Zaukidugu elektrotxaranga bat, eta ibili gara, mendik horra, eta bai.
2: Haizu, beti, ibiltzen zara aterkiarekin, berritzen dizute urtetik urtera?
4: Bai, berritzen da.
2: Eta zer da, txekoa, emeko Euskal Herrikoa, una Jani Markel edo.
4: Bai, da, Gasteizko denda batekoa, bai, oia, ja, itxita dagoena. Eta oso gutxi geratzen dira, baina dira, samar dizuet, bi kilota erdi pisatzen duela aterkiak, eta...
2: Ostras!
1: materialek nahi da hori?
4: Dauka barrutiko lako burdinezko movida bat, eta ez apurtzeko, bai. Bai, arma arrojadiza, bai, total.
1: Iñaki, azken galdera, Wikipediaren arabera behintzat, datorren urtean 70 urte beteko dira,
4: zidonen
1: lehen jeitxaldietik. Ez dakit Wikipediak arrazoi du,
4: bai, arrazoi du.
1: Bai, arrazoi du? Bai. Bira, bueno, ba, zerbait berezia izango duzue, segurdo, datorren urtean.
4: Bai.
1: Iñaki, gozatu, datorren astean, abuztaren lauan.
4: Oso, ongi, eskerrik asko.
1: Zele donen jeitxaldiaz eta guztiaz, gozatu festez.
4: Hori, eskerrik asko, eta etorri Gasteizera, eta disfrutatu Gasteizen.
2: No, eski bai,
1: eki,
2: venga, mako.
1: Besarka da bat,

0: Atzoko albistea da, eta noski guk ere hemen kontatu nahi genuen Kavinsky atzo zendu zen. Atzoko albiste beltzena. Eta Kavinskyri buruz, baina beste kontu batzuei buruz hitz egitera etorri da Julen Idigora. Kaixo, Julen.
1: Egunon.
0: Hola. Joa, ze kolpea atzokoa, Kavinsky zendu da. Gainera, oso, ez dakit gazte eta oso modu, jo, bat batekoan, ez?
1: Hilda
0: horre. Ze kolpea atzokoa, Kavinsky zendu da. Gainera, oso, ez dakit gazte eta oso modu, jo, bat batekoan, ez?
1: Hilda horkitu dut.

0: Beste gizaki arraro batzuk.
1: Igual del polla pasalatxi.
0: Espezia arraroak. Bueno, Kabinski oso garrantzitsua izan dan artista da, mugarri bilakatu zana, abesti honi esker bestak beste.
1: Pasaden astean ekarri zuen Van Sant, Kaselaut, aktorea, bera Van Sant deitzen zen ere, bai, bueno, Kabinski zen pertsona jantzeko bat, nik amazen dakien, baina Kabinski jantza zen berak sortutako pertsona bat, zela gazte bat, 1986an, duela, 40 urte,
0: bai?
1: Justo, hil zena iztribo batean, Ferrari batekin, eta bere zombia zen.
0: Aha,
1: 40 urte berandago Kabinski hilda, esan bezala 50 urte zituen, eta aste artean aurkitu zuten bere Parisko apartamenduan, hilda, antza, lehenengo hipotesia da, garuneko istripu baskular bat izan duela. Azken egunetan buruko minarekin zebilen eta barkatu hipokondriako hemen ideiak ematen, baina bueno, antza hori izan da.
0: Baina hola da.
1: Bada tipo bat, diskografia laburra izan zuena, oso disko gutxi dazka, baina Nightcall izeneko atzeko kanta hau, bombazo bat izan zen, bere garaian egin zuen, gainera egin zuen, nola, Daft Punkeko Guy Manuel de Home Cristo, tipo hau. Tipo honekin egin zuen ekoizpena, eta kanta hori izan zen Drive pelikulako, Ryan Goslingen pelikulako soinu banda, eta Berri Txarraken kontzertu bukaretako kantare, bai. Atzo gorka jarri zuen, Gabinski ikusi nuen Instagramen jarri zuen.
0: Hombre, beurentzat garrantzitsua izango zen, kontzertu bat bukatzeko erabiltzen baduzu kanta, garrantzitsua izango zen, ba, Nightcall izan zen Kabinskiren arrakasta handia, Drive pelikulako soinu banda. Drive pelikula, aitortu behar dut, ez du dela ikusi, baina sakrilegio bat omen da, ez ikusi izana.
1: Bueno, nik ikusi dut, baina
0: Hola,
1: asko esan edo, ez dugu horatzen, baina bada pelikula.
2: Nik berdin, ikusi nuen uste gut, baina orain bertan...
0: Kultozko bilakatu delako, diot, baina igual ez.
1: Zagita enbeste lako den,
0: Vale.
1: Egida, kantau gainera, kantau Nightcall berriz egin zela ospetsua, 2008-an, Parisko Olimpiar Jokoetan, bueno, amaia itxiera festa horretan egin zuen Kamiskik zuzenean hau, Angel eta Fenix taldearekin batera, eta bazen ikono bat bai Frantziakoa, eta bai esango dugu musikaren ikono bat, estilo bat, jorratu zuen bera korneoi argiak, horrela, begi gorriak eta horrelakoak, gero super trillatuak bilakatu zen estilo bat, baina bere garaian berak sortu zuen edo.
2: Gaur egun ematen du adimen artifizialarekin egindako zerbait, ez?
1: Bai.
2: Eta garai hortan zerbait originala zela, baina gaur egun ja,
1: Blade Runner
2: estilo den, baina bueno.
1: Bueno, Kabinski zendu zen Emmanuel Macronek, Twitterren, bueno, izan jarri du txio bat egindu, esan ez Frantziako galera importante bat dela, eta barretabar, Billie Eilish ere bai jarri du saretan, eta Billie Eilish jarri du ere bai, aste honetan hilden beste tipo baten argazkiak Glenn Hansard hildezelako atzo jakingo duen ere bai, aste azkenan hilzen 56 urterekin artista irlandarra, moto estripo baten ondorioz, beraz, bueno, aste nahiko beltza zen zorretan.
0: Oso beltza, musika kontuetan behintzat, bai, beste albiste bat ere baduzu.
1: Bai, hau ez dain beltz, bueno, ez dain beltza ez, hau ez albiste beltz bat, The National taldea Donostian izango dugu, eta gainera nahiko gauza esklusiboa da 2026ko kontzertu bakarra izango delako, eta are gehiago 2024tik emango duten lehen kontzertua.
0: Hala. Eta de nazionalek Euskal Herrian babitu zalere xente esango nuke, beraz, bueno, aukera paregabea de nazional ikusteko.
1: Bai, nik ikusi ditu Iruñan duela urte batzuk egia, taldea gustatzen zaidan, baina kontzertua ondolo eginda jomartzera, bazpa ere, bada kontzertu geldo bat, bada...
3: Soporea, bai, ostiralea gauean imposible, bai.
1: Bai, bueno, a ver, egia da, baina egia zale asko dituela, eta batez ere jendeak esango du, zergatik Euskal Herria, zergatik Donostian.
3: Nazionalista gatik,
1: ez. Ez ustez, ez, baina beraiek, estatua tuarrak dira, baina Bryce Dresner, bueno, kontua da, bertan dode Aaron eta Bryce Dresner direla bikiak, anaiak dira, eta oso ezagunak dira, ekoizleak, bueno, artistan dira askoren ekoizleak, eta Bryce Dresner iparralden bizida, etxe bat du, baina beti bizida hor gainera, nik uste nuzela udako etxe bat, baina bera hor dago, hor dauzka bere sustraiako etxe bertan.
0: Non se has quedado
1: que voy a decir. Bien gertu.
3: Va como le coja bici como las Crystal Fighters, ya has dicho su botache, ya, ya si con agua caliente.
1: Ya la parte está última du, pero me han encendido, ¿eh? Bueno, con toda vera urte betetze una ospatuko dutela, 50 urte betetzen dituzte bikiak dira. Ordun AB Aaron Bryce 100 deitzen da festa hau, 100 urte beteko dituztelako bien artean, eta Bryce Dresner ez dakit dakizuen, baina bueno, uste didan kontatu zuela, baina Inaute Lorrietarekin ari da disko bat ekoizten.
0: Bai.
1: Eta aurreko gunean, bueno, hau izango da, kontzertua izango da Donostian Kursalean urriaren 18an, eta urriaren 17an Biarritzen festa bat egingo dute, gonbidatu pila batekin, festa ireki bat da.
0: Hori galdetu behar, ez privatu bat da.
1: Bai. Sarrera guztiak abuztuaren iruan egongo dira salgai, baina festa honetan egongo dira esaterako Ben Howard, eta baitere Inaute Lorrieta kolaboratzen gonbidatu bezala.
0: Ben Howard eta Inaute Lorrieta, Inaute entzat izango da, sekulako bat.

0: Hasta que
1: riba
0: ben, txika, no le quites la, ez?
1: Ja, joe, baina.
0: Bai, ben jo guarda igual tamiz etxulea, konbenio.
1: Bai, baina, nazio harteko artista bat delako, ja, bale, egia da. Gutxi etxi egin dut, bale, sentitzen dut.
0: Abere nazio bat, bai.
2: Potentea, seguro.
1: Bai, gube, bai. Baina, gube txekua gara, ez dakit, ba. Ai, ama.
2: Bueno, bukatzen meno eguzti egirikitzera, edo iztera, edo zan da.
1: Itxi, mese desbilen.
2: Bukatzeko gomendio bat, ekarri zuet, Laura Katze izeneko artista bat, Laura Esteban ditzen da, Madrilen jaio zen dura 29 urte, 2022an eman zen ezagutzera, eta orain epe bat atera du, berriz ari da jendea hor bere inguruan hitz egiten. Artista nego txikia da, baina era berean medioen babes hori badu, eta vale. Kritika poltsikoratu duen artista ez ezagun horietako bat da. Ba, tipa bat, unibertsuak eraikitzen nahiko ona, letretan, bueno, ba, sartzen ditu gauza interesgarriak, eta egin duen EP hau da, un año dormida egitzen den EP bat, Artur Rodriguezekin egin du, Artur Rodriguezek egin zuen lan en Madrileñon, en astu zuen disko guztia, eta bueno, zetan ganaren aldainan ibilida lanean askotan, eta karri zuet, ba, kanta bat, nahiko lasaia goizterako esango nuke, baina karri zuet, Laura Katzeren kanta bat, hau,
1: ezagutzen. Behar dugu, lasaitasun pixkat, nahiko arrotuta gabiltala gaur. Laura Katzen. Gaur bakarrik.
2: Ia egunero, baina. Ia egunero.
1: Lasaitasun pixkat, bai. Joan du izena abestionek Laura Katzenen eskotik. Idi eskerrik asko.
2: Zuei, mila eskerrik asko.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: ditut gero.
1: Euskal Herriari da zaten, os habéis colado.
2: Zertan ari zarete, ez da? Dida fresh amaitze arda, baina kontuz, gabon konduekin gatoz, ma hola xetokatu delako.
1: Bai,
2: eta nola ez,
1: que...
2: olentzero, iztaro.
1: Hori da, eguberritaz itxekin behar dugu, Espainian gertatu den gauza bat, konkretukugi Bigon, en plena ola de calor, alkatea agertu baita, ja da, eguberritako argiak jartzen.
2: Wow, eh?
3: Zuki imaginatu, bero wow. Zapa batekin hor, gabonetako argiak jartzea, korrek, ze zentzu dugu.
1: Desegin da, egongo da, eguberritarako, baina, bueno, azkenean hori da albistea, ez dakit zenbat, oza, badauzkat, danaukan apuntatua, zenbat milioi argi dituen, oza, uste
2: dut dela,
1: aztakeria bada.
4: Etik urtera, gainera nik uste dut marka gainditzen edo saiatzen diala, ez?
1: Bai, bai, nik uste dut, bai, ez, nik uste dut, bai, amabi milioi argi lehen jarriko ditu, eta...
3: Augustia noiz hasi zen, Bigon gabonetako argiak jartzearen, eta esan dut, betidea nik egin den zerbait da, nik azkin urte hauetan asko entzun dut, bat ez ere, alkate honekin, ez, dedala pixka...
4: Egal hau jarri zanetik, ez edo?
1: Egia dena da, que ja begira, ja mundu guztiari da ikusten Bigo ja prestatzen ari dela eguberritarako. No, ahora estamos más pa chupar cabezas de gamba que para eguberritako zerak, baina egia dena da, gero ere bilakatu duela nolabait esateko estatuko hiriburu, eguberritako hiriburua, ez?
2: Bai.
1: Podríamos quitar esta canción.
2: Ja, bai, igual esta momento sentitzen dugu izaro, Baina igual, bai. Arraro xamarrada, ez? Oraino lehen zerorekin ibiltzea. Bueno, ba, arraro xamarra era, bada ere, Bigon argiak piztuta aukitzea.
1: Bai,
2: txika, bai. Bueno, bakoitzak.
3: Bai, jarriko zituzte, baina piztu erendik, ez, ez?
4: Ez, egaina pizteko ekitaldi hori kriston zea izaten da, ez? Botoi bat ematen dio.
2: Bai, bai, bai. Bueno, Donostian ere olakoak egite dituzte.
3: Bai, bai, bai. Izaro egon zen, Donostiako argien, hola.
2: Ah, bai, beira, dena lotuta. Bueno, abeste bantzungo dugu, eta despedidea.
3: Venga, agur.
2: Estorbida.

0: bezalako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan entzun Dida Fresh.
1: Amar berrogeita mazazpi, ia berrogeita emezortzi, eta gu bagoaz. Irati Elizalde, eskerrik asko.
2: Zuei, azte buruan.
1: Jon Gotzon, eskerrik asko.
3: Venga, bonbon, nos ondo pasau porra.
1: Mila, mila, esker. Mano Etxeberria, eskerrik asko.
4: Eskerrik asko, guztioi, azte buruan.
1: Eta Lain Perez, eskerrik asko.
4: Eskerrik asko, zuei ondo pasa.
1: Gozatu, gustatu. Oda, udaz, josuz, ez egiten ikasi beharko dut. Eta itzuliko gara, eh? Dida Fresh, biarrez, azte lehenetik aurrera, bai. Ondo pasa. Pati, naki, txikanteri,

0: acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Egunon, egunon, ostegunon guztiori, ostegunon, bueno, ostiral itxurako osteguna daukadagulako gaur, bihar jaieguna eta ze gustora hartuko dugun. Egunon, ongitarri gaztean zaude zure irratian, beste egun batez, ustaiak hogeta mardituen honetan, ba gaur bihar jaieguna denez, elkarrekin agurtuko dugu ustaia, agustuari ongi etorria emateko. Elvis Crespo eta Kebedoren konpainian eman ditugu lehenengo minutuak, eta jarraian sexua bai izenekoenekin, emango ditugu ba, urrengoak, ongitarri!

Zuk nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

0: Kanalian guztion ahotan dagoen artista da bera, el Barri B, Barri B, el txato baita ere. Horrela ez daguna. Eramen bere, ba, urrengo diska izango denaren aurrerapen singela, lehen aurrerapen singela. Silverado izeneko hau guk fitxatu dugu. Eta men gaztean, entzun berri duzu.
1: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
2: Tira, bordo hauetan, ondartza hautsik dago.
1: Bai, baina onzeren gabonetako estrakupoia erosi berri dut.
2: Egia da, aurten 600.000 euroko laurokita marzari dauzka.
1: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
3: Aurten, onzeren gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko laurogeita marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
2: Bai, guazen beste batera.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
6: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
5: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde. Eusko Jaurlaritza.
7: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa, RPS 128/4.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurin xa!
0: Uda fresko dator. Udako soinua gazteak jarriko dizu.

Aitortuko dizuet, enegoen seguru kantua ezagutzen nuenik eta gustatu zait, eh? 2008ko klasikoa da hau. Great DJ. The Ting Tings bikote britaniarraren eskutik. Begira, inoiz ez da berandu kantu berriak deskubritzeko.

Maskak ziklikoa biran murgilduta, beraien hitzetan, bidean gira zuen artean gure mundu hau partekatzeko. Eta gu mundu guzti hori deskubritzeko prest gaude. Urrengo kontzertuak abuztuak lauan Etxarriaren azko bestetan, eta abuztuaren zazpian Gasteizko Txosnetan izango dira Maskak taldekoak. Entzun berri duzun hau, Gau Ero du izena. Eta jarraian Hozier artista entzutera goaz. Duela bi urte iritsi zaigun abesti hau. Eta izue geroztik bueltaka eta bueltaka sekolakoa da eta. Hozier, Too Sweet.

Hiru urte pasatu dira Troye Sivan artistak bere diskoa kaleratu zuenetik, eta bertan topatuko duzu One of Your Girls izaneko abesti hau. Eta badirudi aro berri bat datorrela, esan bezala hiru urte Something to Give Each Other izaneko diskoa kaleratu zuenetik. Eta Instagramen ba zerbait porpistaren bat lagadu, bere argazki bat, aurpegia txuri eta oso makillatuta. Ez dakigu oso ondo zer izango den, baina pistaren bat lagadigu eta badakigu zerbait badatorrela, Troye Sivan.

0: Soinuan.
1: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
2: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
1: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
2: Gaztea entzuteko beste modu bat.

So easy to fall in love. Ba bai, erresa da berarekin. Maite mintzen, horaz gara maite minduko ba, otxo horrekin. Bera, Olivia Dean da. Bera, azken urteotako deskubrimendu handienetako eta politinetako bat, Sekulako ahotsa eta sekulako kantuak. So easy to fall in love.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da.

0: kantu denak dira ezagunak.
1: Jika. Garai bat markatu duten kantuak. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak. Hitentzat dira.

0: Gaztea.
1: Eguardion, ongietorri, gaztean zaude beste egun batez. Osteguna da ustaiak 30 ditu gaur. Baina izue, gaur ostiral itxura duen osteguna da, ze bihar bai jaieguna dugu askok. Beraz, goazen ostegun hau, elkarrekin musikatzera, Aina Arraita Jauregi naiz, eta arratsaldeko ordu biak bitarte behintzat, hemen izango naiz zuekin. Ongi etorri!

Amabiak eta amabi minutu erlojuan, Doja Cat entzun duzu azken minutu hauetan, Jealous Type izanekoan. Eta gogoratu, naiz ta guk hemen kantuak preste ukizuretzat, 688-605-050 makian, ba, kantuak eskatu ditzakezu, edo idatzi, kontatu, agian oporretara bidean zaude, nahi duzuna kontatzeko deskatzeko, ba, 688-605-050 makian, hemen irakurreko izut.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrikabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Oraindik ez duzu argi zer ikasiko duzun ikasturte honetan? Oraindik garai zaude matrikula egiteko.
2: Zeinpron, diseño grafikoko edo irute animazioko goimailako gradua ikastezakezu. Ondoren, marketing digitaleko LH-ko master ofizialarekin edo errealitate virtualeko espezializazio ofizialarekin jarraitezakezu.
0: Lan mundura salto egiten laguntzen dizugu.
2: Matrikula zabalik dago. Informa gehiagorako zeinpro.es.

0: kantu denak dira ezagunak.
1: Hita. Garai bat markatu duten kantuak. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak. Hitentzat dira.
2: Azken minutuak estatu batuetatik eman ditugu One Republic taldearen konpainian eta beraien 2001 esan berroan ez, 2021 Run kantutzararekin eta hortik eratuko gara estatu batuetan orain seikote bat ator bereik dira Cat's Eye eta hau da Pinky Up.

0: Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
1: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia. Entzun!

nahi duzun musika guztia. Atzo ezagutu genuen The National talde estatubatuarra, urriaren 18an izango dela Donostian, haien 50. urtebetetzea ospatzen, Aaron eta Bryce Dessnerren urtebetetzea, eta asteburu musikatu bat prestatu dute. Bertan hainbat, bueno, The National and Friends deitzen da asteburu hau, eta lagun hoien artean, Eñaut Elorrieta izango da. Aukera paregabea, musikaz gozatzeko.

nahiko polemikoa Charlie XCXen disko berria. Asko duela bi urte atera zuen Braten baluzapen edo estiloko moduko disko bat espero zuten. Eta ez da berdina, baina guri asko gustatu zaigu, nola ditzen da, Music Fashion Film izeneko diskoa, eta bertan topatuko duzun rock music hau baitare. Eta Euskal Herriko beste ahots politiko show eta handi bat entzutera goaz. Duela hilabete batzuk iritsi zitzaigun proposamen hau. Eta gurean mantentzen dugu, hau da, sekretuek, Maren. Maren.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, BXX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamieren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forme eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

Bermiotik etxekalte taldea zure irrati uinetan azken minutu hauetan disko berria prestatzen, disko berria atera arte hau izan zen lehenengo aurrerapena, azkena izan da. Amar minutu ordu bata izateko eta hurrengo minutuak The 1975 taldearen konpainian, hau da, two time, two time, two time.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaitu.

Foteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, zulotik!

eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko konturik ondienak.

0: Gazteen, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
2: Musika entzongo duzu.
3: Eta edukiak ikusi.
2: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
3: Baita, beste plataformetakoak ere.
1: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gaztea topatuko zaitu.
0: Gaztea, nahi adina.
1: Arratsaldeko ordu bat da.

Arratsaldeon, arratsaldeon, ongetorri gaztean zaude, beste egun batez, osteguna da ustaiak 30 ditu gaur. Eta ostiral litxurako osteguna dugu gaur, eh? Eta bihar askok jaieguna izango dugu. Eta bihar ba subitxo bat egingo dugu. Beraz gaur ja aste amaiera ospatuko dugu elkarrekin eta osteguna musikatuko dugu baita ere. Ordu biak bitarte, hemen izango nauzu irratiaren bestaldean, Ainhoa Arroita Jauregi naiz. Eta bera ere, gurekin izango da. Gracie Abrams, ongi etorri!

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

mirukoteak luztatu zigun abesti hau aurreko urtean eta gustatu zaigu. Take Me Back izeneko hau azken minutuetan zure irratian ordu bata eta hamar minutu eta aurrera joaz. Eta jarraien datorren kantu honek aurten 5 urte beteko ditu Izaroren Oso Blanco.

0: beroa hau. Basatu zuretara?
1: Ez. Toian geldituko naiz. Onzeren udako kupoi berezia friloraren kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta... Beroak alde gindu.
0: Noski.
2: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friloraren kupoiarekin. Ototza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko 10 sari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez daitez kupoirik gabe gelditu.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara. Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
4: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
5: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.

Ez genuen irukote hau espero. Bueno, irukote ez, berkatu, laukote. Baina sekulako udako kanta sartu dute Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanok. Sekulako hau, galdu gatxezen. Música.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Fontaines DC azken minutu hauetan zure irratian. Eta dizez, bazara enteratu, abuztuaren 13an Iruñean izango dira. Irlandatik datorren taldea Fontaines DC, ondo entzun duzu, Iruñean abuztuaren 13an eta sarrerak oraindik eskuragarri.

0: etxeko banda erraldoi bat eta kontzertua hortxe bertan, Bilboko Kafe Antzokia.
1: Doktor Deseo zuzenean. Zure bizitzako kontzertua. Igandean gaueko 10:00 eta 14:00 ETB baten.
2: ETB honen ere eskuragarri.

0: nahi duzun musika guztia.
1: Ordu bat eta hogeta emeretzi minutu erlojuan eta jarraian 2023 guztiz markatu zuen, guztiz hankaz gora jarri zuen kantua dator, bera da Miley Cyrus eta ziur ezagutuko duzun Flowers.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira baina Fresh.
0: Zortietan hasita amaika arte
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzatu.

0: Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat. Gaztea.
1: Bueno, balau minutu besterik ez arratsaldeko ordubiak izateko eta agurtzeko momentua iritsi da. Eta zara izan dazuekin ostegun hau musikatzea, eta mendik aurrera Maite Garmendia etorriko da, pasturekin beste hiru orduz, ostegun honetan, zubi polita pasa, asteburu polita pasa, eta astelean entzungo dugu elkar. Aio, aio!

Zemoduz, atzaldeko ordu bisetan sartu berri gara. Irratixa ontxe piztu alema dozu ongi etorri gazteara. Maite Garmendia naiz eta datozen hiru orduetan atzaldeko bostak bitxarte. Hementxe egongo naiz zuen osteguna musikatzen betiko moduan momentuko kanta honenekin. Zein garai bateko hit batzuekin bebai. Hementxe nau Donosti aldian, Miramongo egoitzan, leiotikan begira eta egisa da hemen kostaldian, nahiko lainotuta dakagula eguraldixa. Ez dakit zuri oi momentuan nun harrapatzen zaitxudan, baina bueno, hola, jakitzeko bidali dazu mezu bat gure betiko zenbakira, 688-60-50-50-50-ra, eta ez aigazu, ba hori, aber nundikan zabizen gaztean zuten momentu honetan, 688-60-50-50-ra. Eta besterik gabe uazen aurre itxera ongi etorri guzti hori.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
3: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
4: Eclipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eclipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eclipsea.euskadi.eus. Eusko Jaurlaritzak, Euskadi.

Iruñeko talde dan Apoteke Gazteako estudioan sartu da. Eta jakin 2026ko udazkenean beren lehengo lan luzia aurkeztuko dozkuela. Ondio que estos jue iragarri ze fetxadan izango dan. Baina bai aurreratu dozkuela beren lehengo singela, lan berri horretan joango dan singela. Eta doinu hau daka Apoteke taldien eskutikan hau da zulotik.

0: la vida es más sabrosa.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

ditugu gurutik taldekoak, nogenekuekin batera beren ipuinekin. Aurrera jarraituko dugu uda honetako beste soinu batekin, beste elkarlan batekin. Kanta usortzeko David Guetta eta Bebe Rexha, jontaudia zelako, hau da Sad Girls.

Bueno, basuek lau minutu bestarek ez dira falta azaldeko iruretako seinale hori entzuteko. Eta hori dalata datorren kanta honekin intxiko dugu lehenengo ordu musikal hau datorren hit honekin. Baina gogoratu beste bi orduz amentxe egongo garala gaztean, ba, alako kanta gehiago entzuten.

Iruretan sartu berri, ongi etorri gazteara. Maite Garmendia naiz eta datozen bi orduetan. Atzaldeko bostak bitxarte, amentsa eguna izuen osteguna musikatzen. Betiko moduan momentuko kanta honena jarriko ditudat, baina garai bateko hit batzuk bebai entzungo ditugu. Eta aparte, zuek bebai kantaren bat eskatzen nahi baldin baduzue, ba, bidali da zue zuen proposamena gure betiko zenbakira 688-60-50-50-50-ra. Nahi dozuen garaikua, nahi dozuen dako. 688-60-50-50-ra. Eta besterik gabe guazen aurrera itxera atzaldeon guzti hori. Gazten, yeah.

0: Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
1: Morirse en Bilbao. No hay nada mejor.
2: Etxeko banda erraldoi bat eta kontzertua hortxe bertan. Bilboko Kafe Antzokia.
3: Doktor Deseo zuzenean. Zure bizitzako kontzertua. Igandean gaueko 10:00 eta 14:00 ETV baten.
0: ETV onen ere esku.

aurrera jarraitzuko dugu. Zuetako asko kezkatzen dostazuen kanta batekin. Eta ez dakiz pasatzen den Aitanan abesti honekin, baina asko gustatzen jatzuen. Azaldeko irurak eta hogeta bi diazen honetan, mundu guztia datorren kanta hau abestera Superestrella.

zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaletan gaztean, jetak baino ez.

Atzaldeko irurak eta hogeta amabi minutu gure erlojuan, eta betxu 2026 garren urtetikan, 2014 garren urterarte joango gara, datorren hita bueltan ekartzeko. Gainera esango dugu entzutela goiazen kanta hau, Los Frequencies en kanta hau izan zala mundu mailako ostian abia puntua. Eta nik ustot kaleratu zanetikan, datozen urtietan, bueno, ba, udan keixen entzun zan kantetako batian bilakatu zala hau, Are You With Me?

0: Gasteizeko banda erraldoi bat eta kontzertua hortxe bertan, Bilboko Kafe Antzokia.
1: Doktor Deseo zuzenean. Zure bizitzako kontzertua. Igandean gaueko 10:00 eta 14:00 ETB baten.
2: ETB honen ere eskuragarri.

Bueno, bazuek bost minutu besterik ez dira falta azaldeko lauretarako, eta hori dela eta datorren hitonekin itxiko dugu bigarren ordu musikal hau. Baina hori bai gogoratu azaldeko bostak bitxarte. Amentxe egongo garala gaztean, beraz beti esaten dotzueten moduan, zaitxeste oso urrin joan, eta gelitzu zaitxeste amen erekin.

0: Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat. Gaztearekin udak honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak zure uda girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Urako grisa!
0: Uda fresko dator. Udako soinua Gazteak jarriko dizu.
4: Arratsaldeko laurak dira.

Atzaldeon zuek zamoduz, atzaldeko lauretan sartu berri gara, irratixa ontsa piztu balima dozu ongi etorri gazteara, Maite Garmendia naiz eta Jakin beste ordu batez. Hementxe egongo naizela zuen ostegun hau musikatzen, zuen ostegun atzaldeo musikatzen. Ez dakit ontxe momentuan, nondikan zabizen, ez dakit lanetikan etxera bidian zauzen, etxetikan lanera bidian, akaso batzuk oporretan bebai. Bueno, ba, bidali da zuen mesu bat gure betiko zenbakira, 688-60-5000-ra. Eta bide batez, kantaren bat eskatzen nahi baldin badozu, bueno, ba, izan libre. Aprobetxau eta idazi ze abesti nahi dozun entzutia ordu honen bueltan. 688-60-5000-ra. Eta besterik gabe, guazen aurrera itxe.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
3: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.

0: mazara, zukartu lazain, izuri nola itxotan. Gazen bagaba, aldira pasa, ezamona zuzeo zer. Gazte
1: azure musika. Atzaldeko laurak eta hogeita hiru minutu gure erlojuan eta poliki-poliki bagoiaz aurrera itzen. Eta behitxu datozen pausuak uda honetan txoko guztietan entzuten gabizen kanta honekin emongo ditugu. Calvin Harris eta bere honekin Satisfy.

gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

dira zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta ikan de arratxaletan gaztean. Hetak bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista pilotu.

0: Gaztea zerrenda.
1: Munduko futbol txapelketa amaitzearekin batera, indarra galdu dute Shakirak eta Burna Boy.
0: Bosgarrenean,
1: Dai Dai.

0: Ponce eta La Fumiga taldeen arteko fusioak sendo jarraitzen du podiumean.
1: Hirugarrenean
0: zure orbaina. Sendo jarraitzen du podiumean.

Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Gaztea zerrenda berria.

Bueno, bazuek lau minutu besterek ez dira falta atzaldeko bostetako seinale hori entzuteko, eta hori dela eta datorren hitonekin hemen agurtuko naiz. Maite Garmendia naiz, eta betiko moduan placer bat izan da hiru ordu zuen atzaldean musikatu izana, hori bai datozen orduetan. Lier Larrañagan konpainian lagako zaitxustet. Eta bihar eguardeko 12etan hemen elkartuko gara berriro.

Bigarren astez jarraian gazteako zerrendaren lehenengo postuan maska gauero abestiarekin goren-gorenetik ekin diogu nire hiru orduko tarteari. Lier Larrañaga naiz, gaztea irratiko mikrofonoaren beste aldean zuekin, eta arratsaldeko zortziak arte egongo naiz hemen musika pila bat jarri eta entzuteko. Eta jarraian datorrena hemen daukaguna, Jofe!

Txapel Rounen txanda orain azken aldian ez dugu bere berririk izan sareetan agian oporretan edo ibiliko da, baina guk hemen daukagu bere The Subway abestiarekin.

0: à l'heure.
1: Kulturklik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kulturklik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kulturklik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kulturklik.
2: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: Kulturklik.euskadi.eus.
2: Badugu plana.
1: Kulturklik.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
4: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian bost, eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
3: Euskadi berria, Eusko Jaurlaritza.
5: Eclipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eclipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eclipsea.euskadi.eus. Eusko Jaurlaritzak, Euskadi berria.

Ego Afrikan jaiotako artista australiarra da Troy Sivan gaztea, orain entzuten ari garena, bere 2020ko abesti honekin, Easy. Eta bikote baten lana orain Gara Duran eta Barri B irugarren aldiz elkarlanean abesti honekin, Una Casa en el Teide abesti erromantikoa kaleratu zuten joan den ekainaren erdialdean, eta guk noski hemen daukagu.

bost urte bete berri dituen artista Anelukin Iruñeatik, eta hemen daukaguna lehenbiziko aurrerapen kantua, Nere Sortea.

0: da urtengo udako abestietako bat, Quevedo eta Elvis Crespo, eta gainera azken honen urtebetetzea da gaur, 45 urtebetetzen ditu gaur Elvis Crespo.
1: El baile, el chiquillo, el caprichoso.

pasa, la vida es más sabrosa. Eta San Fenderrek duen abesti bilduma zabalean aurkituko dugu orain belarrietan daukagun hau bere bigarren diskoari izena eman eta zabaltzen duena 17 going on.

sartuta duen taldea Sara Iriarte Gaotza jartzen dion proiektua. Kajalin eta Nenufarrak horren ondo sartzen den beraien Zaldiak abesti berri honekin.

and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik egon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbide.

Azpian Gasteizko jaietan egongo dira Gaztea gauaren egitaraupean Neomak taldea, beraien Lasturak Orbain biraren barruan. Buski, aski ezaguna dugun abesti hau ere bertan egongo da, Galdera Ikurra.

seirak pasaberrik gazte irratian Lier Larrañaga naiz. Bihar jaieguna da, askorentzat oporrak hasiko dira, eta beste askorentzat ez, baina bueno, hiru eguneko asteburua ez dago bat ere gaizki, eta orain musika daukaguen Tame Impala eta Jenny elkarrekin Dracula bestia.

0: Zer gertatzen zaizu?
1: Ezin dudala maleta itxi.
0: Baina nola itxiko da? Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
1: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
0: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiagre dago hor.
2: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
0: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
2: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Euskotrenek jakinarazten du.
4: Los 40 Summer Life zure konzertu gogokoenez gozatzeko Euskotren duzu. Tren zerbitzu bereziak Zarautzera autorik gabe hurbiltzeko. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan.
3: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
6: Euskadiko lehen sektorea etorkizuna da. Zure bizi proiektu bihur dezakezun alternatiba profesionala. Belaunaldi erreleboan beren ustiategia lagatzen dutenei zuzendutako laguntza berriekin. Informa zaitez euskadi.eusen eta eskatu zurea irailaren 30ra baino lehen. Euskadiko lehen sektorea, hemen etorkizuna dago. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

Bueno, ba, Lady Gagaren abesti ezberdinak ipintzen joaten gara hemen, badakizue, ez ditugu abesti gutxi non aukeratu, eta gaur, oraintxe hemen daukagun hau, 2024an kaleratu zuen single bezala, bera bakar bakarrik, eta deitzen da DCE.

0: Top Bost Gaztea zerrenda.
1: Munduko futbol txapelketa amaitzearekin batera, indarra galdu dute Shakirak eta Burna Boy.
0: Bosgarrenean,
1: Dai Dai.

0: Dira maskak laukotearen doinu elektronikoak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan.
0: Gaur ero. Ero, bilakatzen naiz. Ero gau
1: eroan, gabero, areago. Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Gaztea zerrenda berria.

Bazenbait, disko berri izan ditugu azken egun hauetan eta uda honetan zehar, baina gelditzen da baten bat oraindik aurretik, eta horietako bat, abuztuaren 28an arkia ikusiko du Alex Warrenen disko berria Wild Child diskoak, eta ona aurrerapen kantu bat, Passenger.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: not saying much.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
2: Hemen. Zian.
1: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
1: Eta zergatik ez?
3: Oh, urako eurisa!
1: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

Aste honetan iragarri du The National taldeak urriaren 18an kontzertua emango duela Donostiako Kursalen, zenbait lagunekin batera izango da, eta Einaute Lorrietak The Nationalekin batera lan egin du bere azken disko berrirako, agian bera ere han egongo da edo ez dakigu, ikusi beharko dugu hemen Einauten disko berriko aurrera bena, otsaila!

Baina ordu bete daukagu oraindik ere aurretik, eta kontuan izan da bihar jaieguna dela, ba, ederto baten gaude. Lier Larrañaga naiz, 8ak arte hemen egongo naiz, eta Bermeora goaz orain. Ixa Sakara eta bere azkena ere hemen daukagulako kalentura.

0: Gaur norbait, zorioneko forever dago. Izan ere ostiralean, uztailako 24, 11ren eurojackpoteko 71 milioi euroko zakua Espainian erori da. Zu izan zaitezke urrengo sariduna. Jokatu 11ren eurojackpoten. Asteartero eta ostilarero, 2 euroren truke, 120 milioi arteko zakuak. 11ren eurojackpot, milioi dun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Bueno, ba, listo, eskuartean daukagu Charlie XCX-en disko osoa bere ohiko estilotik aldendu da lan honetan, eta hemen horren adibide bat, kamera! Kamera!

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zinan.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Harry Styles hemen gure belarrietan bere azken diskoko aurrerapen abestia izan zen honekin. Abesti luzetxoa, 5 minutu pasatxo dituena, hemen daukaguna, Aperture.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte Galdu Gatxezen izeneko honetan.

Oteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, zulotik!

0: gaztea. Zuk badakizu zer entzun.
1: Beti gauza bera esaten dizuet Fontaines DC jartzen dudanean, gero ez esateko abisatu ez zaituzte dela. Abustuaren amairuan Iruñean izango dira Dublindar hauek, ez galdu.

EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin, toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko, momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa. EITB transformazioa.

Abitziren 2013ko klasiko hau entzuten ari gara. Wake me up eta ni honekin banoa. Baina besti bat gehiago utziko izuet 8ak bitartea.

0: Iluntzeak desberdinak dira gaztean. Berdin du zertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. Zortzietan gaztean, zeoze desberdina.
1: Kaixo, zer moduz, Julen Irigoras hemen, etengabe ditzen den saio batea. Zabaltzera goaz, zergatik behaldea etengabe hau, etenik gabe delako behaldeako musika izango dugulako elkarrekin, baina bi orduz benetako etenaldirik gabe.

Berriro jarri dute nire izen atzarto telebistan. Irratira joan ez ez dakite zauzti galdetu entrevistan. Kontzertuetan galdetzen eagutako norden artista tanierdi hilda. Resaka kinta zigarro baten bila.

0: nork ez du nahi atxeden aldi batudan. One, two, ez dugu itzik esango, baina musika jarriko dizugu egunero. Iluntzeko zortzietan, behaldean entzun duzun musika, baina etengabe.
1: Enaiz señora Juan, hemen jarraitzen dut, zurei musika jartzen jarraitzen dut. Kontua da, behaldeako musika jartzeaz gain, behaldea etengabe ditzen dela saio hau. Eta horrek zer esan nahi du, bueno, ba, musika entzuten jarraituko duzula, baina nire hau txikabe, baiztik eta kanta bat bestaren atzetik kateatua, behaldea etengabe ditzen delako hau.

Eta listo, bi ordu egin ditugu elkarrekin, kanta bat bestearen atzetik kateatuz. Beti diodan bezala, etenaldirik gabe, baina literala da saio hau, bealdea berezi bat, egiten dugulako astean bitan zurekin, bealdea etengabe ditzen saio bat. Urrengo arte, bi asker, jo.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko kanturik ondienak.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Near Archives. Voice in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Voice in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Tengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatera gonbidatzen gaitu.

Boteke Boskote Iruindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, Zulotik.

Gracie Abrams kantautore estatubatu harraren disko berria eta bertako abestietan arakatzen gutizia honekin egin dugu topo. Ziur, zu ere liluratuta geratuko zare.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzu.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
2: Azokak ona, azoan, jende guztiak
0: ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat. I've never

Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.